Комисията за финансов надзор ще сформира работна група, която в срок до един месец да предложи нормативни промени във връзка с прилагането на сезонна застраховка за мотористи. Това стана ясно на заседание на парламентарната комисия по икономическа политика и иновации. От месеци мотоклубовете изпращат сигнали и жалби до Комисията за защита на потребителите и комисиите за финансов надзор и за защита на конкуренцията за резкия скок в цената на застраховката гражданска отговорност за тях. Организирани бяха и протести. По думите им, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки, тъй като голяма част от тях използват моторите си само през определени месеци. От Комисията за финансов надзор подкрепят възможността за сезонни застраховки. Председателя на комисията Васил Големански съобщи по време на заседанието, че междувременно след намесата на комисията, увеличението на гражданската отговорност за мотористите е коригирано до размера на инфлацията и в момента задължителната застраховка се предлага на средна цена около 80 евро за една година. Одобрен е проект и е осигурено финансиране към 600 000 лева за укрепване устоите на моста на река Струма при село Мурсалево, казаха от общината в Кочериново. Самите ремонтни дейности ще започнат това лято. Дългото 102 метра съоръжение, което свързва няколко села по десния бряг на Струма с главен път Е-79, беше с неизяснен статут. Накрая беше деактуван в общински. Мостът е в критично състояние от десетилетия. Построен е

преди повече от половин век. Попада и в сервитута на магистрала Струма. От години по него е въведено ограничение за преминаването на камиони, макар че то не се спазва. Започнаха три проекта за реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа в квартал Дружба 3-4 и промишлената зона на град Плевен. Строителните дейности ще се изпълняват поетапно в рамките на 240 дни. Във връзка с изпълнението на обекта е въведена временна организация на движението по улица Александър Малинов, булевард България и участъци от уличната мрежа в квартал Дружба 3-4, както и по локалното платно на улица Гривишко шосе и улица Гренадерска в отсечката от кръстовището с улица Неофит Рилски до кръстовището с улица Гривишко шосе. При необходимост от пълно затваряне на участъци, движението ще бъде пренасочвано по обходни маршрути съгласно одобрения проект за временна организация и безопасност на трафика. По време на ремонтните дейности ще бъде ограничавано и пешеходното движение в засегнатите участъци. Изпълнителят е задължен да постави необходимата временна сигнализация и да поддържа безопасността в района на строителните дейности. Отворени изкопи няма да бъдат оставени необезопасени през тъмната част на денонощието. Великобритания обяви допълнителни санкции срещу така наречения сенчест флот от танкери, които Русия използва, за да продава петрол, без да се съобразява с западните санкции. В списъка от близо 600 санкционирани плавателни съда, на които е отказан достъп до британски пристанища, финансови, застрахователни и технически услуги, бяха добавени още 27. Целим се в играчи, поддържащи руската военна икономика и застрашаващи сигурността на Европа, обясни премиера Кир Стармер. Нови санкции срещу петролния флот и военната индустрия на Москва обяви и Канада. Европейския парламент и държавите членки на Евросъюза постигнаха предварително споразумение за мащабна реформа на правата на пътниците в самолетите. Очаква се новите правила да влязат в сила официално през следващата година. С тях се актуализира европейското законодателство, което не е променено повече от две десетилетия. Те потвърждават правото на пътниците да получат компенсация при закъснение над 3 часа, отмяна на полет в последния момент или отказ за качване на борда. Размера на обезщетението остава обвързан с дължината на маршрута. Превозвачите няма да дължат обезщетения при извънредни обстоятелства, извън техния контрол, като природни бедствия, военни конфликти, тежки метеорологични условия или стачки на летищни и наземни служби. Независимо от причината за забавенето обаче, те ще са длъжни да осигуряват грижа за засегнатите пътници, включително напитки, храна и при необходимост настаняване. Споразумението предвижда и по-ясна процедура за предявяване на иск. Авиокомпаниите ще трябва в кратък срок да предоставят на засегнатите клиенти информация как могат да поискат обезщетение. Пътниците ще разполагат с 9 месеца за подаване на заявление, а превозвачите ще трябва да отговорят и да изплатят дължимите суми в рамките на 30 дни. Друга важна промяна е задължението децата под 14 години да бъдат настанявани до придружаващите ги възрастни без допълнително заплащане. Реформата засяга и политиката за багажа. Цената на ръчния багаж вече трябва да бъде включена предварително в цената на самия билет, а след това пътуващия ще има правото да се откаже от него и съответно да заплати по-малко от предвиденото. Отпадат и някои допълнителни такси, които често предизвикват недоволство сред пътниците. Превозвачите няма да могат да начисляват такси за корекция на дребни грешки в имената или за издаване на разпечатана бордна карта след онлайн регистрация. Пътниците ще имат право да получават електронни бордни карти без задължително създаване на профил или използване на специално мобилно приложение. УНИЦЕФ предупреди за нарастващите климатични рискове за децата по света. Близо половината или около 1 милиард и 100 милиона деца са изложени на поне 3 едновременно действащи климатични заплахи. Според годишния доклад рискове за децата, свързани с климата, най-разпространената комбинация от опасности включва суша, екстремни горещини с температури над 35 градуса по Целзий и горещи вълни. От УНИЦЕФ отбелязват, че почти всяко дете в света е изложено на поне 1 климатичен риск. Доклада анализира излагането на децата на 8 климатични опасности, сред които са суши, екстремни горещини, горски пожари, горещи вълни, наводнения в крайбрежните райони и по поречията на реките, пясъчни и прашни бури и тропически циклони. Към изследването е включен и атлас на климатичните рискове, който показва къде и с каква интензивност се проявяват тези заплахи. По данни на организацията, климатичните рискове често се припокриват и взаимно се засилват. Около 300 милиона деца живеят в райони, изложени едновременно на

суша, екстремни горещини и горещи вълни, а над 115 милиона са засегнати едновременно от суша, екстремни горещини и тропически бури. Сред най-тежко засегнатите райони е региона Сахел в Африка, където над 4 милиона деца са изложени едновременно на горещи вълни, екстремни горещини, пясъчни и прашни бури. В Азия

България е отчела годишна инфлация от 6,3% през месец май, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, показват ревизирани данни на Европейската статистическа агенция Евростат, публикувани тази седмица. Това е най-високото равнище на инфлацията в страната от септември 2023 година и нарежда България на второ място сред държавите от Европейския съюз. По-висока инфлация отчита единствено Румъния – 9,7%, а двете държави са следвани от Литва с 5,1%. Страната ни остава лидер по годишно поскъпване в еврозоната. На месечна основа потребителските цени в България са се повишили с 0,3% през месец май. През април годишната инфлация у нас беше 6% по данни на Евростат. Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите за разходването на 1,3 милиарда лева за борба с пожарите. Обект на одита е изпълнението на всички дейности по предотвратяване на бедствия, причинени от горски пожари и мерките за преодоляването на последиците от тях, както като програми и политики, така и като конкретни инициативи и резултати, като финансиране и степен на готовност на институциите за навременна реакция и координация между тях. Проверката ще обхване последните 2 години и половина, с които са прилагани мерки и инициативи от

1 януари 2024 година до 30 юни тази година. През миналата година България беше сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в Европейския съюз като процент от територията на страната по данни на Европейската информационна система за горските пожари. През 2025 година сме изгубили около 300 000 декара гори, много от тях в Натура 2000. Статистиката сочи, че 96% от пожарите са резултат от човешка намеса, преднамерена или поради небрежност, а само в 4% от случаите причината за възникване на пожар е естествена, най-често следствие от мълния. Над 80% от всички горски пожари възникват извън горските територии и впоследствие се прехвърлят в тях. Пожарите стават все по-интензивни, трудно контролируеми и навлизат в защитени територии, а преките и косвените щети се оценяват на милиони левове. Одиторите са установили още, че последният стратегически документ в България е Националната стратегия за развитие на горския сектор за периода 2013-2020 година и е с отдавна изтекал срок на действие. Разработен е проект за нова национална стратегия за периода до 2030 година, който обаче не е приет. В същото време Европейската комисия още през 2021 година прие новата стратегия на Евросъюза за горите до 2030 година. В доклад на Съвета за намаляване на риска от бедствия и аварии, освен посочените проблеми като нарастване на опожарените площи и все по-висок риск за горските масиви и за населението, са посочени проблеми като недостатъчна подготовка, капацитет и ангажираност на институциите, особено на местно и областно ниво. Евродепутатите приеха доклада за Северна Македония. В него се запази текста, за чието отпадане настояваше докладчика от Зелените Европейски свободен алианс Томас Вайц, а именно призива на евродепутатите интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се основава на обективна и научна база. Отхвърлянето на текста беше подкрепено едва от 126 души, против гласуваха 338, а 188 се въздържаха. По време на дебатите всички изказали се български евродепутати заклеймиха палежите на автомобили пред посолството ни в Скопие и подчертаха, че това е в резултат на непрекъснатата в продължение на десетилетия антибългарска пропаганда в Северна Македония. Евродепутати от други държави също казаха, че Скопие трябва да направи обещаните конституционни промени, с които да признае българите като държавотворна нация. Малко преди вота, българските евродепутати от всички парламентарни групи изпратиха общо писмо до колегите си. В него 17-те наши представители категорично осъждат палежите пред посолството ни в Скопие и призовават за незабавни, прозрачни и ефективни действия на властите за изправенето пред правосъдието на извършителите и евентуалните подстрекатели. За палежа на двата автомобила, използвани от дипломатическата ни мисия в Северна Македония, беше задържан 44-годишен мъж. Той призна вината си и по искане на прокуратурата са да го остави в ареста за 8 дни. Европейския парламент прие годишните доклади, оценяващи напредъка към членство в Европейския съюз и на още 4 държави от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово и Черна гора. В доклад, прият със значително мнозинство, евродепутатите приветстваха бързия напредък на Албания през последните години и призоваха властите да гарантират пълното прилагане на приетото законодателство, но и отбелязват, че Тирана все още е изправена пред редица предизвикателства, преодоляване на вътрешната политическа поляризация и подобряване на политическата култура, укрепване на върховенството на закона и консолидиране на реформите за борба с корупцията. Албания се стреми да приключи преговорите за присъединяване до следващата година, а Черна гора до края на тази година и да стане член на Евросъюза до 2028. В доклада се приветства стабилния напредък на Подгорица по реформите, свързани с Евросъюза, и се подчертава, че наред с техническите критерии за реформи, стратегическата европейска ориентация и ангажираността на политическите представители към независимата държавност на страната остават ключови политически критерии в процеса на присъединяване към общността. В документа за Босна и Херцеговина Европарламента потвърждава подкрепата си за присъединяването и към Евросъюза и призовават за реформи, които да укрепят демократичните институции на страната, да защитят върховенството на закона, да се борят с корупцията и организираната престъпност и да гарантират основните права на всички граждани. Евродепутатите призовават също правителството на Косово да ускори реформите, свързани с Европейския съюз, по-специално в областта на върховенството на закона, основните свободи и борбата с корупцията. В доклада се подчертава

Казва, че нормализирането на отношенията с Сърбия и изпълнението на споразуменията от Брюксел и Охрид остават от съществено значение за амбициите на Прищина за присъединяване към Евросъюза. Летният фестивал «Кино под звездите» се завърна в Пловдив за шести път. До 30 юли градските паркове и открити пространства ще се превърнат в киносалони под открито небе. Събитието се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от културния календар на града. Всички прожекции са с вход свободен, а началният час на филмите е 21 часа и 15 минути. В програмата са включени общо 15 прожекции на 10 локации. Нито една от прожекциите няма да бъде отменена заради евентуално лошо време, за всяка е предвидена резервна дата, на която филма да бъде излъчен.

Инфлацията е основната причина за поскъпването на тока от 1 юли, заяви пред журналисти председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски. Това се случи след заседание на парламентарната енергийна комисия, пред което той обоснова предстоящото увеличение на цените на тока и парното от следващия месец. Необходимостта от индексиране на оперативните разходи на дружествата за труд и материали оправдава средно планираното увеличение на електроенергията с 3%, обясни Младеновски. Той подчерта, че той е доста под нивото на инфлацията. Увеличението се дължи на по-малките компенсации от фонда за сигурност на електроенергийната система и по-високата цена, достигната на борсата. Младеновски подчерта, че по отношение на топлоенергията, регулатора няма да приеме искането на дружествата за 30% по-висока цена, а ще утвърди увеличение от около 5%, защото то напълно отразява реалната ситуация. Окончателното решение на регулатора

и за тока, и за парното ще бъде обявено на 1 юли. Без дебати депутатите решиха да си замразят заплатите и подкрепиха нови промени в правилника за организацията и дейността на Народното събрание по предложение на Прогресивна България. Отпада механизма за автоматично преизчисляване на заплатите на народните представители на всеки 3 месеца. Вместо това възнагражденията ще бъдат фиксирани на база 3 средномесечни заплати в обществения сектор, според данните на Статистическия институт за месец март тази година. Това на практика означава 4236 евро, колкото е размера им за март според данните на Националната статистика. Въпреки че темата за депутатските заплати традиционно предизвиква широк обществен интерес, предложението премина без сериозни дебати и без противопоставяне между парламентарните групи. Решението беше подкрепено като част от пакет изменения в правилника на парламента, които основно са свързани с привеждането му в съответствие с новия закон за превенция на корупцията сред лицата за имащи публични длъжности. Депутата Петър Витанов защити идеята с аргумента, че Народното събрание трябва да покаже солидарност с гражданите в условията на икономически затруднения. Според него замразяването на възнагражденията на депутатите отговаря на обществените очаквания и премахва автоматичния механизъм, който през последните години е водил до регулярно увеличение на депутатските доходи. С промените се предвиждат и нови механизми за парламентарен контрол върху антикорупционните институции. Комисията по превенция и противодействие на корупцията ще изисква на всеки 6 месеца доклади от компетентните органи и ще провежда регулярни изслушвания на техните ръководства. Полицията в Пловдив въвежда нов подход за контрол на движението. Мерките са в отговор на грубото погазване на пътните правила и с цел намаляване на катастрофите. На брифинг старши комисар Васил Костадинов и началника на сектор пътна полиция, главен инспектор Радослав Начев, оповестиха допълнителните мерки, които пловдивската полиция прилага за въздействие върху дисциплината на водачите на моторни превозни средства и намаляване нивата на пътно-транспортния травматизъм. От началото на месец превантивната контролна дейност на служителите вече се допълва и от замерване в полеви условия на шума от двигателите на мотоциклети и автомобили, наблюдение на трафика по въздуха с дрон и въвеждане в линейния контрол на 8 необозначени полицейски автомобила с указателни табели за отбиване на нарушителите. Допълнително зоните на ключови кръстовища в областния град се следят внимателно и в сектор видеонаблюдение, като информацията за засечено грубо нарушение се подава на позициониран наблизо полицейски патрул и виновния водач се санкционира веднага. Данните на всички агресивни и арогантни шофьори на луксозни автомобили пък се изпращат в Главна дирекция Национална полиция за проверка на доходите им спрямо демонстрирания висок стандарт на живот. Костадинов увери, че от 1 август в областната дирекция на МВР в Пловдив ще започне да функционира и лаборатория за изследване на кръвни проби след положителен полеви тест за наркотици на вода. Паралелно с това той информира за предприета законова инициатива за въвеждане на нов тип полеви тестове с по-голяма достоверност на резултатите. Организирана престъпна група за трафик на мигранти е разбита при съвместна операция на МВР и прокуратурата, проведена в 4 града. По случая са обвинени 8 души, като един от тях е сочен за ръководител на групата. Според разследващите, престъпната схема е действала от август миналата година и е превозвала нелегални мигранти, основно граждани на Мароко, от българо-турската граница до София. 4 от обвиняемите са сирийски граждани с хуманитарен статут. От гранична полиция посочи, че групата е била добре организирана и всички нейни членове са познати на органите на реда с дейност, свързана с нелегалната миграция и трансграничната престъпност. По данни на разследването, мигрантите са плащали между 5 и 10 хиляди евро на човек за незаконното им превеждане и транспортиране през страната. Съединените щати беше запечатана 900-килограмова капсула на времето, в която са събрани исторически артефакти, документи и символични предмети от всички щати, територии и институции на страната. Капсулата ще бъде отворена през 2276 година по повод 500 годишнината от обявяването на американската независимост. Проектът е част от инициативата, създадена с закон през 2016 за отбелязване на 250 годишнината от независимостта на Съединените щати. Капсулата трябва да бъде заровена в района на Националния исторически парк в Филаделфия, щата Пенсилвания, на 4 юли и да бъде отворена 250 години по-късно. Металният цилиндър е изработен от неръждаема стомана

и е проектиран да предпазва съдържанието от влага и корозия. Според инженерите, основният риск за подобни капсули е проникването на вода, поради което конструкцията е с многослойна защита и херметично уплътнение. Вътре са поставени материали, предоставени от трите власти на Съединените щати, всички щати, територии и от столицата Вашингтон. Сред тях има писма, пощенски картички, поеми, монети и други предмети с архивна стойност, които отразяват историята и идентичността на страната. Френският град Тулуза въведе вечерен час за деца под 16 години по време на световното първенство. Целта на мярката е да предотврати безредици, каквито избухнаха по време на мачовете от Шампионската лига. Ограниченията за непълнолетните ще важат от 22 часа до 5 часа сутрин. Ако в този интервал от време деца са без придружител, ще бъдат отвеждани в полицейските участъци, след което ще бъдат връщани на родителите им, а настойниците ще бъдат глобявани по 150 евро.

Европейският шампион Испания започна участието си на световното първенство по футбол в Северна Америка с изненадващо равенство 0-0 срещу дебютанта Кабо Верде в първия двубой от група H, който се игра в Атланта. Сред резервите за Кабо Верде бяха полузащитника на Лудогорец Дерой Дуарте, вратаря на Монтана Марсио Роса и бившия футболист на Левски Гари Родригес, като Дуарте се появи в игра в 61-та минута. Испанците наложиха превъзходство във владеенето на топката от самото начало на срещата, но не успяха да реализират благодарение и на отличните изяви на 40-годишния вратар на Кабо Верде Возиня. Испания ще се изправи срещу Саудитска Арабия в следващия си матч на 21 юни, докато ден по-късно Кабо Верде ще играе срещу Уругвай. А след матча с Испания, вратаря на Кабо Верде Возиня отбеляза значително увеличение на последователите си в социалните мрежи. 40-годишният вратар отрази 7 удара и беше обявен за играч на матча. Преди срещата той имаше 46 000 последователи, но часове след двубоя срещу Испания те се увеличиха с около 6 милиона. Единственият вратар над 40 години, който е правил повече спасявания в матч от световно първенство, е Пат Дженингс с 10 за Северна Ирландия срещу Бразилия през 1986 година. Национала на Кабо Верде стана и най-възрастният вратар в историята на световните шампионати, който не допуска гол при дебюта си на турнира. Отборите на Белгия и Египет завършиха при резултат 1-1 в интригуващ сблъсък в Сиатъл от група G на световното първенство по футбол. Ама Машур откри резултата за Египет в 20-та минута след асистенция на египетската суперзвезда Мохамед Салах на

връх 34-тия му рожден ден. Селекционера на Белгия Рюди Гарсия предприе ключов ход в 65-та минута и пусна в игра водещия голмайстор Ромело Лукако и секунди по-късно нападателя беше в центъра на събитията, принуждавайки защитника Мохамед Хани да си вкара автогол след прострелно центриране на Мюние. В следващия си матч Белгия среща Иран на 21 юни, а в ранните часове на следващия ден Египет играе срещу Нова Зеландия. Реал Мадрид официално обяви първия нов трансфер за треньора Жозе Мауриньо, като очаквано това е левия защитник на Челси и испански национал Марк Кукурея. Той е подписал договор с испанския Грант до 30 юни 2032 година. Операцията между двата клуба е на стойност 55 милиона евро, като с различни бонуси тя може да набъбне до 60 милиона. 27-годишния Кукурея се завръща в Испания след 5 години в английската висша лига, 4 от които прекара в Челси, а първия сезон беше в Брайтън. Според вестник Марка, трансфера на Кукурея в Реал е бил финализиран за по-малко от 48 часа. Испанския грант е направил първата си оферта миналата седмица в петък късно вечерта. Операцията се е ускорила в събота, когато Мауриньо лично се е обадил на футболиста, а в неделя сутринта е било постигнато и съгласието. Така Реал Мадрид си осигури Кукурея, който беше в трансферните планове на конкурентите Барселона и Атлетико Мадрид. Кукурея ще играе на типичната си позиция от ляво, където са още Карерас, Фран Гарсия и Ферлан Менди, но е сигурно, че някой от тях ще напусне отбора през лятото. Португалецът Рубен Аморим ще бъде новия мениджър на Милан, съобщи журналиста Фабрицио Романо. Бившия мениджър на Манчестър Юнайтед е постигнал пълно споразумение с ръководството на русонерите. Контракта на Аморим ще бъде валиден за 2 години, до лятото на 2028, като ще има опция да бъде удължен автоматично с още 1 година. 41-годишния Аморим беше начело на Манчестър Юнайтед от 1 ноември 2024 до 4 януари тази година. В този период той постигна 24 победи, 18 равенства и 21 загуби във всички турнири, като изведе червените дяволи до финал в Лига Европа. Доста по-успешен беше престоя му преди това в Спортинг Лисабон, с който той стана на 2 пъти шампион на Португалия, 2 пъти носител на купата и веднъж взе суперкупата на страната. Волейболният Нефтохимик 2010 Бургас официално обяви, че част от тима за новия сезон става нападателят Цветелин Цветанов, който може да играе и като диагонал, и като посрещач. Цветанов, който на 1 юли ще навърши 29 години, пристига от друг бургаски тим – Дея. Преди това 197-сантиметровия волейболист е носил екипите на Марек в 3 периода, Тетевен и Добруджа, а кариерата му в чужбина е белязана от престои в Унгария, Турция и в Индия, в Бенгалуру Торпедос, с който става вице-шампион. Светелин Цветанов е третото ново попълнение, което Нефтохимик 2010 представя официално след разпределителите Владимир Станков и Константин Нечев. През миналия сезон първи диагонал в отбора беше босненеца Ади Османович, а на този пост решителни намеси имаше Стоян Димитров, който остава при бургазлии. С 6-кратните шампиони на България и 6-кратни носители на националната купа продължават още посрещача Димитър Василев, центровете Мартин Кръстев и Стефан Чавдаров и либерото Ясен Петров. Българската биатлонистка Лора Христова ще застане рамо до рамо със световните звезди в специален летен старт, насрочен за 27 юни. Италианското планинско селище в Расиноро в провинция Модена ще бъде домакин на състезанията, които ще преминат под мотото «Летен фестивал със световните шампиони». Организаторите са изпратили лични покани до най-известните състезатели в този спорт, а сред потвърдилите участие е и родната ни представителка, която спечели бронзов медал на Олимпийските игри в Милано Кортина миналата зима. Събитието е част от програмата на Международния съюз по биатлон Biathlon for All, чиято цел е да популяризира спорта в глобален мащаб. Дисциплината, в която ще премерят сили участниците, е изключително интересна и нестандартна, нещо средно между супер спринт в биатлона и спринт в ски бягането. Надпреварата започва с квалификации, преминава през директни елиминации и достига чак до финала, като всички изпитания включват наказателни обиколки. Летния вариант
вариант на биатлона придобива все по-голямо значение за Международния съюз по биатлон. Благодарение на своята независимост от снежните условия, тези стартове дават възможност за удължаване на сезона и привличане на повече млади таланти. Сред обсъжданите иновативни предложения е идеята в бъдеще всеки сезон от прословутата верига за Световната купа да стартира през есента именно с кръг по летен биатлон. Макар за сега това да е

само екстравагантна опция, тя се обсъжда активно от водещите специалисти наред с други революционни промени, като въвеждането на стрелба с лазерни оръжия и сформирането на единен международен ВАКС екип за всички състезатели на всички стартове. Целта на тези реформи е да осигурят по-добро бъдеще и просперитет на биатлона.

Франция победи Сенегал с 3-1 в първия си матч от девета група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Килиан Мбапе отбеляза първия гол в 66-та минута, след като получи отличен пас от Майкъл Олисе. За него това е рекорден 58-ми гол за петлите. Резервата Брадли Бъркуа в 82-та минута отбеляза второто попадение. В добавеното време паднаха още два гола. Първо за Сенегал точен беше Ибрахим Бае, но веднага след него Мбапе фиксира крайното 3-1. Така Мбапе подобри рекорда на Оливие Жиро и стана голмайстор номер 1 на френския национален отбор за всички времена. Той вече има 58 гола в 99 мача, а Жиро е отбелязал 57 попадения в 137 двубоя. Френския национал се изкачва и в класацията по вкарани голове на световни първенства. Нападателя на Реал Мадрид вече има 14 и се изравни с германската легенда Герт Мюлер. Следващият двубой на Франция е срещу Ирак на 23 юни, а Сенегал излиза срещу Норвегия същия ден. Осемкратният носител на златната топка Лионел Меси отбеляза първия си хет-трик на световно първенство по футбол и донесе победа с 3-0 на действащия шампион Аржентина срещу Алжир в първия матч от група J на Мондиала. Звездата на южноамериканците се изравни с бившия германски нападател Мирослав Клозе като най-резултатният играч на световни първенства с 16 гола и за първи път вкара три попадения в двубой на най-голямата сцена. В матч номер 200 за страната си 38-годишният нападател диктуваше

играта на стадиона в Канзас Сити, а пустинните лисици не намираха отговор на неговото майсторство. Капитана на Аржентина стана едва втория футболист с гол на 5 различни издания на световно първенство след Кристиано Роналдо. В същата група J националният отбор на Австрия победи дебютанта Йордания с 3-1 в Сан-Франциско в първия си двубой на световното първенство по футбол. Нападателя на Норвегия и Манчестър Сити Ерлинг Холанд отбеляза 2 гола в мача от груповата фаза на световното първенство срещу Ирак, който завърши 4-1, като по този начин се разписа още в дебютния си мач в 5 различни турнира. В Шампионската лига Холанд отбеляза хетрик за Залцбург в първия си мач в турнира при победата с 6-2 срещу Генк. В Бундеслигата Холанд влезе от пейката при победата на Борусия Дортмунд с 5-3 срещу Аугсбург и записа хет-трик за 23 минути. Във Висшата лига норвежецът отбеляза 2 гола за Манчестър Сити при победата с 2-0 срещу Уест Хем. Нападателя отбеляза веднага и за националния отбор в Лигата на нациите, но Норвегия загуби от Австрия с резултат 1-2. Един от сочените за фаворити за световната титла, Португалия, се подхлъзна на старта на участието си на Мондиала и не можа да победи Демократична република Конго, завършвайки 1-1 в матч от група Кейп Хюстън. За ибериците се разписа Жоао Невеш още в 6-та минута, а Йоан Уиса изравни в допълнителното време на първата част. След тази среща Кристиано Роналдо се присъедини към Лионел Меси, като втория човек играл на 6 световни първенства. Той започна като титуляр за Португалия и игра до самия край. Роналдо записа 23-я си мач на световната сцена след дебюта си на изданието през 2006 в Германия и може да стане първия играч, отбелязал на 6 мундиала. Капитана на Португалия изигра 229-я си мач за националния отбор, като досега е отбелязал 143 гола и двете постижения са световни рекорди. Португалия ще се изправи срещу Узбекистан в следващия си двубой на мундиала на 23 юни, а Демократична република Конго ще има за съперник Колумбия на 24 юни. Англия започна участието си в група L на световното първенство по футбол с победа с 4-2 над Хърватия, като две попадения за успеха вкара Хари Кейн. С двата си гола той вече има 10 за Англия на световни първенства и по този показател изравни легендата Гари Линекер. След почивката Джуд Белингам и Маркъс Рашфорд също бяха точни за отбора на менеджера Томас Тухел, а за Хърватия отговориха Мартин Батурина и Петър Муса през първото полувреме. Срещата пред над 70 000 зрители будеше много сериозен интерес, тъй като още в групите се срещнаха финалиста от последните две европейски първенства Англия и сребърния и бронзов медалист от последните две световни Хърватия. Двата отбора влязоха в мача с доста история, като на последната им среща на високо ниво Хърватия победи Англия с 2-1 на световното през 2018. Резултата беше открит още около 11-та минута на мача, след като Лука Модрич ритна Нони Мадуеке в наказателното поле при опит да изчисти топката и съдията Клеман Тюрпен отсъди дуспа. При първия опит на Кейн, вратаря Ливакович спаси, но рефера назначи второ изпълнение, след като колегите му от стаята за видеоповторение сигнализираха. Оказа се, че вратаря е отлепил и двата си крака от гол линията, което е нарушение. При втория опит на Кейн, Ливакович не успя да предпази вратата си. В следващия си матч на 23 юни вечерта българско време, Англия излиза срещу Гана, а Хърватия те се изправят срещу Панама в ранните часове на 24 юни. Григор Димитров ще играе в основната схема на Уимбълдън. Това обяви менеджера на първата ни ракета Георги Стоименов. Трикратният полуфиналист от големия шлем е получил лайт карта за основната схема на турнира, който ще се проведе от 29 юни до 12 юли в Лондон. Организаторите са решили, че бившия номер 3 в световната ранглиста в момента 169 и тази година заслужава да играе в основната схема на Уимбълдън, нещо напълно логично предвид изявите му през годините, включително и миналия сезон, когато контузия го спря на осми на финалите срещу Синер при 2-0 сета в полза на българина. В квалификациите за Уимбълдън от българите ще участват и юношеския шампион от миналата година Иван Иванов, както и Виктория Томова при жените.
Серина и Винас Уилямс са получили wild card от организаторите на турнира от големия шлем Уимбълдън да участват на двойки. Двете сестри подновиха кариерите си наскоро след дълга пауза, като 44-годишната Серина игра в началото на юни на двойки на Куинс, а Винас, която скоро ще навърши 46 години, не е играла от лятото на миналата година. Сестрите са спечелили 14 титли.

take it to the flow now, ooh. Oops, stars, oops. To the flow now, ooh.

The Vibe. Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно

0: 20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
2: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
3: Играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
4: Гладни са, пръчици почти не останаха!
1: Отлита ми я!
2: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
0: Пръчици Бони, звездите на Между другото.

0: Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Вицепрезидента на Съединените щати Джеди Ванс отпътува за Швейцария, където ще участва в разговори с Иран относно прилагането на споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток. Преди заминаването си той заяви, че преговарящите ще обсъждат основно ядрената програма на Иран и прекратяването на огъня в Ливан. По думите му, целта е да се постигне напредък и по двете ключови теми, като самия той ще участва в преговорите за кратък период от 1-2 дни. Първоначално разговорите в Швейцария бяха планирани за 19 юни, но бяха отложени в последния момент заради ескалацията на напрежението, след като Израел нанесе удари в Ливан. Ванс каза още, че американските представители Джаред Кушнер и Стив Уиткоф вече се намират в Швейцария, където работят по техническите аспекти на преговорите. Страната има 40 общини с резултат под среден 3 на матурата по български език и литература при зрелостниците тази година, показва анализ на Института за пазарна икономика. На изпита са се явили 49 000 ученици. Сред общините с най-ниски резултати са Брацигово и Струмяни, а сред първите по успех влизат Златоград и Правец. Изчисленията на Института за пазарна икономика за тази година показват както очакваните центрове на силно представене, така и региони с устойчиво ниски резултати и дълбоки различия в достъпа до качествено образование. Оформят се райони и училища, при които изоставането се превръща в тенденция и има остра нужда от намеса, пренасене на опит, командироване на учители или дори смяна на директори и повече часове за подобряване на грамотността, препоръчват експертите. В НДК днес ще се проведе Националната мюсюлманска конференция, на която ще бъдат избрани нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България. Двама са кандидатите за главен мюфтия, досегашния председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник главния мюфтия Ахмед Хасанов. Форума започва в 10 часа. За 35 френски департамента за днес е издаден червен код за особено опасни горещини. За 45 департамента кода е оранжев. Според френските метеоролози се очаква жегата да се задържи трайно в страната. Над 53 милиона души живеят в департаментите с червен и оранжев код. Очакват се до 40 градуса в югозападна Франция, в района на Париж, а на места температурите може и да са по-високи. Възможно е градусите да нараснат още повече в понеделник, според прогнози. Днес Франция отбелязва с тържества празника на музиката, властите обаче наложиха забрана за консумацията на алкохол в департаментите с червен код заради опасните жеги. Астрономическото лято в България настъпва днес в 11 часа и 24 минути, когато настъпва лятното слънцестоене. Деня е най-дългия в годината за северното полукълбо, а нощта най-кратката. След лятното слънцестоене продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. Астрономическото лято ще продължи до есенното равноденствие на 22 септември. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
0: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: Нидерландия записа първата си победа на Мондиала, след като надделя с категоричното 5-1 на Швеция в матч от група F. Лалетата надиграха изцяло своя съперник и записаха един от най-убедителните си успехи на световни първенства по футбол. Брайан Броби даде аванс от 2 гола на Нидерландия още до 17-та минута чрез сходни изпълнения. Второто полувреме започна по начина, по който и първото, с 2 бързи гола за Нидерландия, които този път бяха дело на Коди Гакпо. Старши треньора на Швеция Греъм Потър реагира с пускането на Антони Еланга в игра и футболиста на Нюкасъл намали почти мигновено. Той беше изведен от Александър Исак и с шут с левия крак вкара за 1-4. Крайното 5-1 оформи друга резерва Крисенсио Съмървил в 89-та минута. С победата Нидерландия събра 4 точки и вече може да гледа към елиминационната фаза на турнира. Швеция остава с 3 точки. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с увеличение.

На облачността в планините и в източните райони. Вятърът ще е слаб и умерен от изток-североизток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса. По Черноморието до обяд ще е слънчево, а в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност и над Северното Черноморие ще превали за кратко. Вятърът ще е умерен. Температурите ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода около 22-24 градуса, а вълнението на морето е слабо. На граничния преход Русе-Гюргево се извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение, съобщават от гранична полиция тази сутрин. Движението се регулира, а на пунктовете Кулата и Маказа трафика е интензивен за леки автомобили на изход от страната. Ограничено е движението в 300 метров участък от третокласния път Стралджа-Воденичане. Причината е ремонт на фуги на надлез, който преминава над магистрала Тракия при 298 км. Строителните дейности са при 10 км на третокласния път и трафика се пренасочва по обходен маршрут. Срока за завършване на дейностите е края на юни. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Бестъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро!
2: Добро утро!
1: Слушаме.
2: Как сте? Ами, здравейте, аз искам да се поговорим, за да се видиш е полезно, поне за нещо, което лично ме вълнува. И то много.
1: Супер.
2: И то може би защото беше в противоречие, аз нямам фитнес гуру или известен мотиватор, а бях точно противоположност на тази идея, работейки по 10 часа на нощни смени 5 дни в седмицата. И просто в един момент усетих, че засядвам, не доспивам, получих инсулинова резистентност, доста проблеми. Исках да спомена просто, че се завърташ на 360 градуса, когато просто...
1: 180.
3: Да, на 360 си пак там.
2: На 180 градуса, когато осъзнаеш реално. Аз всъщност бях сам. Аз няколко пъти се опитвах да го правя, за да влезна във форма, за да се харесам на хората, за да отслабна. В един момент просто видях, че ми дава нищо повече. Не станах килограмите, които искам. И може би не го правя точно колкото усърдно искам да го правя. Но вече ми дава резултати. Мога да се грижа за децата, мога да не се задъхвам по стълбите.
1: От колко време?
2: Ами от 6 месеца, но той аз се занимавам само вкъщи със собствена тяга, с тежести, клекове, напади, планк, коремни упражнения. И го правя просто като норма. Просто съм си, как когато изкарам мощната, гледам да се наспя, да оправя децата и вкъщи имам половин час, който задължително не пропускам. Не намирам обяснения, не се оправдавам.
1: А това, че за 6 месеца със сигурност тонусът и мускулите ти са по-устойчиви, а това е добре. Що се отнася до килограмите, какво се случи, колко беше решила да смъкваш и колко успя?
2: Ами всъщност аз исках да смъкна 15 кг, понеже покрай недоспиването доста повече увеличих яденето. И за жалост имам чувство в началото, че точно обратното стана. Аз качих, но след това по дрехите и по всъщност мерките, които си взимах, видях, че въпреки, че килограмите свалени бяха около 4, повечето явно се превърнал в мускулна маса, понеже свалих 3 размера от дрехите и отделно видях, че се оформя тялото. Тъй, че вече кантара го използвам просто за някаква мярка веднъж месечно, за поддържане на тегло, а не както преди, като фикс идея. Наистина вече искам да се почувствам добре и не ме интересува дали хората виждат в мен стереотипа за красива жена. Аз просто вече се чувствам пълноценна жена.
3: Това е водещото, защото в крайна сметка килограмите имат голямо значение как са разположени, нали? Освен това, тонуса, който ти дава всичките тези занимания, подобрява качеството ти на живот страшно много. Просто имаш хъс да правиш неща и не се изморяваш, не се чувстваш вечно изморен от ежедневието си преди това.
2: Да, на мен ми беше интересно, понеже в началото, докато започнеш, е трудно да се накараш, но след това даже се попитах и аз как може, въпреки умората и допълнителната умора, която произвежда за цялото това движение, да те кара да си по енергичен и всъщност разбрах, че ендорфини, допамини, серотонин, всичко това реално е нещо, което освобождава в тялото. Просто единственото, което ми беше странно преди, че сякаш миналото с хората са работили по 10 часа на къра, на полето, за да се преберат вкъщи и да си легнат, а сега работят 10 часа в офис, за да отида и да си платя карта за фитнес, за да го правя. Просто...
1: да. Колко са ти големи децата и колко деца имаш?
2: Имам двечки на 4 на 5 години, но те, понеже си седат изцяло при мен, се занимавам с голяма част от времето упражнения с тях. Но ги включвам в упражненията реално, освен собствена сила. Това, което правя, е да всъщност да използвам и тяхната тежест за упражненията.
1: В смисъл стоят основно при теб? Ти ходиш на работа, работиш от къщи или?
2: Да, изцяло работя от вкъщи и всъщност те ходеха за един период на градина, но понеже при нас ситуацията е малко по-различна, те не говорят езика и се наложи.

0: и да се да, да ги прекъсна от градина, към момента ги гледам вкъщи. Като за няколко часа, за да се понастя, жена ми помага, но иначе изцяло аз и ги обслужвам, занимавам се с тях. От към сън за денонощие събират и в не повече от 4 часа, но искам да кажа, че въпреки това намирам време, откакто го правя, се чувствам по-заредена. Тъй има начин винаги.
1: Боса ли го правиш? Боса ли правиш упражненията вкъщи?
0: Правих, докато всъщност вече да, но в началото, когато не ги правих и просто се плъзнах и почти се разсеки костата, реших, че не заради удобство, а е важно просто, когато съм измила прекрасно къщата и пода е лъскав и приятен и е хлъзгав, по-добре си сложа, да не си слагам чорапи. Да, по трудния начин го разбрах.
1: Добре, получаваш един ваучер за оригинални маратонки от shopsector.com на стойност 50 евро, така че можеш да си избереш нещо удобно, което да... или пък за разходки с децата, както прецениш. Всичко добро да ти пожелаем.
0: И благодаря, прекрасни, ще слушам
2: всичко чакто. Добро.
1: Чао. Всичко добро.
3: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10. Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android. Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента. И литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland –

0: Песта в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Здравейте.
2: Здрасти.
1: Пасвам се по темата.
2: Да, слушаме.
3: Давай.
1: Супер. Значи слушам във всяка сутрин, но много ви се кефи, направо да се възхищавам страшно много.
2: Ех, мерси.
1: Когато пътувам за работа, пътим е само 5 минути, но за тези 5 минути в колата, аз ви слушам непременно. Така, по темата. Много набързо ще разкажа, защото втората не е много дълга. Аз станах вдовица на 29 години, с две малки дечица, и след това ми беше много трудно да намеря любовта, защото бях просто съкрушена на такава възраст, с деца на 3 и на 5 годинки, те първа да се намеря работа, добра живота и така нататък. Но намериха един колега на работа, който беше семейен с жена в Украина и не се виждаха. И като вариант почнах с него. Връзката ни продължи 4 години, но аз знаех, че е семейен и няма как да имаме нещо повече. И не правих нищо. Смисъл не търсих някаква любов, просто сидях и страйх.
2: Извинявай, че те прекъсвам. Как успяваш да задържиш 4 години емоции при допусната близост, която знаеш, че няма как се надгражда?
1: Ами не знам, много хора, смисъл колеги и приятели ми се чудиха и ми казаха, остави го, нали, знаеш, че си пилееш само време, че с него нищо няма да се случи, нали. Знаеш го. И в днешен той още не е виждал детето и шнат за тези години. Просто е някакъв фиктивен брак, който си върви, ето така. И той е верен на шнат. Колко е верен, са се убиват 4 години с мене, нали? Ама като вариант, аз продължих така 4 години.
2: То това говори зле за човека, ако не си вижда детето, за жената, не знам.
1: Ами, той не може да учи до Украина. Смисъл там да. Са някакви правила, работи, които той ми обяснява, че е много трудно да учи.
2: И ще го фанат се сражава.
3: Да, е украинец.
2: Да.
1: Като вариант обаче ми случи нещо много хубаво. Един ден във Фейсбук ми скочи бившото ми гадже, с което бях преди 18 години. Първата ми любов.
3: Така.
1: И почваме да си пишем. Той обаче не живее в София, защото аз съм в София. А той живееше в друг град. Няма да споменавам, защото някой може да го слуша. И просто се събрахме след 18 години.
2: След 18 години. И къде се събрахте окончателно?
1: В неговия град заживях с децата, оставих се апартамента, оставих се работата, оставих се колата, оставих се абсолютно всичко. И след 3 месеца, за 3 месеца ние се виждахме, 5 пъти сме се виждали за 3 месеца, решихме, че се заживеем заедно, преместихме децата от днеска за утре, в момента на 8 септември записахме децата.

0: в училището, в което учи. Неговото училище, то е разделено 10 години за жена си и живее там.
1: А това сега го направихте последната есен ли?
0: Да, този септември, който беше.
1: Еха.
2: И сега щастлива ли си? Как се чувстваш?
0: Аз щастлива съм. Направихме ремонт на стаята на децата. В момента пътувам за София да ги прибера, защото ги оставих преди 10 дена, прибавям дядо им. И с тези 10 дена направихме една много хубава стая, защото имаше нужда. И така и се живеем сега.
1: Как се отнася той с децата ти?
0: Как какво?
1: Как се отнася с децата ти? Как се държи с тях?
0: Уникално, направо с... Аз съм казал, нали, да не ми се обижда, но виждам много черти на лека връв на мъжа ми. В смисъл, толкова загрижен мъж, който съм виждала само в очите на мъжа ми. Просто все едно децата са негови. Аз това ме привлече. Вниманието, любовта, всеотдайността, която дава. Аз бях 5 месеца в този град без работа, бях отчаяна, нервна, избухлива, скандалджийка. Всичко, каквото си, че децата също не годуваха, не искаха, искаха си тяхното, искаха си София. Беше адски трудно. Накрая се намерих работа, която ми харесва, защото много работи не ми харесваха. Намерих си много хубава работа, която ми допада, много хубаво работно време. И съм щастлива.
1: А децата как се адаптираха на новото място? Още ли има мъчно за София?
0: Ами не, вече не толкова. Питала съм по-голямата дъщеря, защото тя повече така ги вижда нещата като по-голяма, докато малкото ми още не знае къде се намира, въпреки че ще стана 8, е малко по-бедно mm-hmm. Да. Но голямата ми дъщеря направи една рисунка преди 2-3 месеца, която донесе вкъщи, на която пише имената ни на всички ни и петимата, и беше налепил стикерчета на всяко едно име, което беше щастие, любов, всеотдайност и куп още такива неща, и пише, че това е истинската любов. И тая рисунка ми подсказва, че тя вече чувства, че това е нейното място, че е истински щастлива. И когато я питам как си, тук харесва ли ти вече, тя казва, да, мамо, вече почва наистина да ми допада, наистина е по-хубаво. Отгоре на всичко, тя беше с астма в София. В момента няма астма, няма нищо, ние сме с едно много хубаво градче, където много чист въздуха, много приятно. И някакси почнаха се нареждат нещата, аз съм щастлива и всички в момента са щастливи, защото все пак всеки заслужава щастието ми. Мой на 29 години с две малки деца остана сама и просто двата ми е била така. И след 18 години събера с мъжа, който съм обичала за първ път живот.
1: Ето, а ние като правим такива теми, всеки път обясняваме, не отваряйте старите тефтери, обаче се оказва, че понякога е добре.
0: Ами то беше съвсем случайно, даже аз си викам, защо да му пиша, нали, като разделихме много грозно тинейджерски, той си карал с мене, аз, нали, нарених ми се много жестоко. И аз просто му писах, знаеш какво изкочиме, нали, твоя профил. Пише ти само да ти се извиня, че като тинейджер се разделихме много, много, много грозно. И просто искам да се извиня, защото ми седи едно така пучка някъде в сърцето, където съжалявам за действията си, които съм направил, защото аз го нарених. Нали, след него действия, ми се вчасвам много, но всичко ти пише просто ти се извиня, нали? За да те питам как си, що си, това беше ли?
2: Просто времето ви е променило, станали сте по-възрастни, улегнали сте и сега сте по-готови един за друг, явно това е.
0: Да, хубавото беше, че той тъмън се беше разделил с някаква кратка връзка, от която беше много изстрадал и ми беше казал, че след тази връзка си е казал повече, че не иска да вижда жена, защото 10-15 години е бил за жена си, после една 2 години с тази
1: жена. Ема, едно е жена, друго е ти. Добре. Да, по-специално е. Всичко най-добро и много ти благодарим, че го сподели, да са ти устойчиви нещата и добре да се развиват.
2: И много щастие ти пожелавам.
0: Много продължавам да ви слушам. Чао.
1: Благодарим ти. Чао.
3: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Радио Витоша.
1: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
2: Добро утро, тройка. Как ще дойде сутрин?
3: Много добре. Как е при теб?
2: Изморено. Тък съм във фитнеса. Общо взето.
3: В кой град се развива действието?
2: В София. За момента. Така, по въпроса с темата и българското Черноморие, сега съм ви казвала, че съм морско чадо, това не е някаква тайна. И много дълги години бях върл защитник на това, че няма да стъпя на друго море, при положение, че морето е на 20 км от мен. Това да. Беше безкрайно безумно като идея за мен. Но трябва да ви кажа, че от миналата година вече и аз съм от типа хора, няма да им стъпа на това българско Черноморие.
3: Защо?
2: Наистина. Аз останах безкрайно разочарована. Сега като човек, който е работил достатъчно време по морето, можех да си отсея местата и хотелите, и бунгалата, и всичко, защото аз съм от този тип, който обичат по-спокойно, нали, да не е тип Слънчев бряг, да не е Созопол, да не е пълно с туристи, да няма толкова хора. 5 години поред ходихме на Арапя. Замъкнахме една камара хора там. Знаете, Арапя е къмпинг, мъничко е. Има един хотел, че промисловам всичко останало са бунгала и каравани. Миналата година на тези същите бунгала, на които ходихме, беше пълен кошмар. И от към цени, и от към качество, и от към обслужване. Предишните години имаше скара, там преди 2 години имаше потоп, била ги отнесла, така и не били купили нови. В ресторанта, защото то беше останало всичко на всичко, един ресторант в цялото, в целия къмпинг. Сега ще ви кажа, пилешка супа, в която имаше цифрово слово едно парче пилешко, хлебче, което от тези тип селки хлебчета, дето ги продават по големите вериги, и 3 кебапчета, които бяха дебели, вътре бяха полусурови и бяха отвратителни на вкус, беше 45 лева миналата година. Тая година не искам да знам колко ще.
3: Отиди да видиш.
2: Не, нямам такива планове.
4: А варианта да си носиш храна, година, като всичките къмпинговащи?
2: Не ми се вижда много рентабилен, честно казвам. Смисъл, дори да си нося...
3: Добре, да им... Ние също сме в този отбор хора, които са си имали любими места, които са били буквално съсипани. Не успя ли да си намериш друго?
2: Не, наистина не успях, честно казано. И ще ви кажа защо миналата година на мъжа ми сестра ми каза, айде моля ви селате с нас за 5 дена в Гърция, 6 всъщност бяха. Значи ние за 6 дена в Гърция, пред факта, че сутрин, обед и вечер ядяхме навън, бяхме постоянно на барчето, по разни там кръчмички, които имат покрай плажа и всичко. С нощувките, с транспорта оставихме точно толкова, колкото оставихме за 4 дни на Арапя.
3: А в коя част на Гърция? По-близо, по-навътре?
2: По-близката, която е до България.
4: Но тя е много гадна там.
2: Аз не мога да се оплача. Водата беше чиста.
4: Не, бе, тя водата е чиста.
3: Не, винаги е чиста. Аз като ходих, имаше найлони в морето и беше мръсно и се обринах.
2: Това е другото.
3: Това е най-близката.
2: Арапия винаги е била супер чиста. Аз заради това винаги съм ходила там. Миналата година, първият ден, в който отидохме на плаж, ние сестра ми и с братовчетка ми има навика да събираме фарчета от плажа, нали, да ни е чистичко поне покрай нас. Миналата година от 9 до 10 сутринта вече бяхме събрали 2 торбички с фарсове, а след обеда морето извади кофички от кисело мляко, капачки и няма.
3: Аз това го играх, като ходих в Гърция на съвсем близо, а ти говориш за Арапя.
2: Да.
3: Ясно.
4: Защото
3: тук сме коментирали, че ето Кирчето се върна, ако отидеш по-надълбоко по някакви такива красиви острови, е много по-различно от близката част, но аз пък съм много разочарована и знам, че просто трябва да отида наистина по-навътре.
2: Ние ходихме миналата година на септември месец, първата седмица на септември бяхме в Гърция и аз останах искрено очарована, защото плажната ивица беше горе до около 10 км. В едно забито село на плажа хотели и къщи и бунгала няма. Реално
4: да,
2: ти трябва да палиш колата, за да отидеш до там. От

0: селото, в което отседнахме, в селото цените са абсолютно нормални, адекватни. Има си там три ресторанчета, деца вика с Бог да прости. Абсолютно всичко си беше адекватно и нормално.
1: Да, някакво миличко.
0: С българското Черноморие трябва да кажа, че е така. Аз като човек работил всичко на всичко 7 лета по българското Черноморие през годините. Съм работила и в Созопол, работила съм в Приморско, работила съм най-вече в Слънчев бряг. Била съм по казина, по хотели, по ресторанти, по каквото сетите, всичко съм работила лято време. Ами няма да има персонал, няма да има хубав и добър персонал, защото те си изгониха стария персонал, който говореше езици, който можеше да обслужва, и господин Налбантов, така великия, може да реве колкото иска, но аз твърде добре си спомням, че първата ми работа беше в неговия хотел и работех всеки ден между 10 и 12 часа без почивен ден на 16 години за 330 лева на месец.
2: Mm-hmm. Ема те, че си била така, малка.
1: Но сега реват, че сме очни и мързаливи и затова не ще им да работим на море.
2: Тя е била малка, свежа, гаджета в главата, за какво са и били пари? Нали си имал къде да спиш? Какво да ядеш?
0: Знаеш ли защо ми бяха? Защото с парите, които извадих, си купих всички ученически пособия за 11 клас. Е, за това.
1: Много ти благодарим. Много за обаждането. Да ти пожелаем свежо лято, малка и свежа. Чао.
0: Така.
1: Всичко чао. Добре.
0: Има хубави места. Приятно да си прекарате и да си
1: поминете.
0: Чао-чао.
3: Беста в тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магнозайм. От Magna Labs.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Енергийния министър Ива Петрова обяви, че до месец-два се очаква да приключат преговорите с Турция по договора с Боташ, като целта е предоговаряне на условията и евентуално намаляване на таксите за пренос на газ. По думите и договор е бил сключен в кризисен момент след спирането на руския газ и е имал ключова роля за сигурността на доставките. Сега България търси по-изгодни условия.

0: условия, без да губи гаранциите за доставки и възможностите за участие на Булгаргаз на регионалния пазар. Петрова подчерта, че страната ни има потенциал да засили ролята си като транзитьор на газ за Украйна, Молдова и региона. В болница остават и тримата работници на пътната агенция, пометени от автомобил край Ботевград. Инцидентът стана вчера в ранния следобед. Тримата работници от пътната агенция почиствали храсти около магистралата, когато 69-годишен шофьор минал през обезопасения участък, помел конусите, а после и работниците и се забил в друг лек автомобил. Тримата са транспортирани в три софийски болници. В най-тежко състояние с опасност за живота е 50-годишен мъж с черепно мозъчна травма и тежки фрактури на двете подбедрици. Другите двама са с различни травми и фрактури. Британският вестник Observer съобщи, че се очаква премиера Кир Стармър да подаде оставка в понеделник и да представи график за оттеглянето си, въпреки че правителствен източник заяви, че той остава фокусиран върху изпълнението на задълженията си. Натиска върху Стармър се засили рязко в петък, след като неговия политически съперник Анди Бърнам спечели място в британския парламент, което му позволява официално да оспори лидерството в лейбористката партия. В петък Стармър заяви, че ще се противопостави на всяко предизвикателство срещу лидерството му и призова партията да избегне вътрешни конфликти. Той изведе лейбористката партия до убедителна победа на парламентарните избори през 2024 година, но популярността му рязко намаля след поредица от политически кризи, спорни решения и скандали. Според данни на агенция Reuters, повече от 100 депутати от лейбористката партия или около една четвърт от парламентарната група вече публично са заявили, че искат той да се оттегли или да посочи срок за напускане на поста. София и още над 40 населени места в страната отбелязват днес Международния ден на йога. Събитието е под патронажа на посланника на Индия и се организира от посолството на страната у нас. В столицата, в НДК, през целия ден някои от най-добрите сертифицирани учители, представители на известни класически школи по йога, ще демонстрират практики, а желаещите ще могат да се упражняват или просто да слушат и наблюдават. Учени-практици, възпитаници на различни школи по йога ще изнесат лекции по различни теми, засягащи същността на практиката. 21 юни е обявен за Международен ден на йога с резолюция на Общото събрание на ООН през декември 2014 година. По-късно древната практика е добавена в списъка на нематериалното културно наследство на човечеството. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. С два гола на резервата Денис Ундав отбора на Германия победи трудно след обрат с 2 на 1 Кот Дивуар във втория си двубой от група И на Мундиала в Северна Америка. След точно половин час игра африканците поведоха чрез Франк Кесие. Германия изравни в 68-та минута. В самия край на продължението нападателя на Штутгарт не сбърка и осигури трудната победа в полза на Германия с 2 на 1 с общо третото си попадение в турнира. Четирикратните световни шампиони си осигуриха участие във фазата на директните елиминации с пълен актив от 6 точки, докато африканците остават с 3 точки. Мануел Нойер записа рекорд за най-много матчове за вратар на световни първенства – 21. Стража на Байерн Мюнхен изпревари французина Юго Льорис, който има 20 изиграни срещи на световни финали. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с увеличение на облачността в планините и в източните райони. Вятърът ще е слаб и умерен от изток-североизток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса. По Черноморието до обяд ще е слънчево, а в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност и над Северното Черноморие ще превали за кратко. Вятърът ще е умерен. Температурите ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода около 22-24 градуса, а вълнението на морето е слабо. До 24 юни всеки ден между 6 и 20 часа ще се премахва крайпътната растителност по участъка от пътя София-Кюстендил в област Кюстендил. Дейностите ще се извършват в отсечката между Ябълково и отбивката за село Буново поетапно в двете посоки на движение. При изпълнението им временно ще се ограничава преминаването в едната лента, а трафика ще се пропуска двупосочно в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно!
1: Тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: хората.
1: То ще е разделено на няколко части. Те първа пишат, че ще има финално, ще се уточня детайлите, но освен компетентност, освен някакви обичайни въпроси, ще има и такъв тип игрови ситуации. Как би реагирал в конкретни казуси, свързани с твоята сфера?
0: Ами, много хубаво. То ще е прекрасно. Наистина това ще пак, поред мен, едни средства ще отидат за нещо, което няма да има никакъв ефект.
2: А, чакай сега малко, стой. Слушай добре. Внимателно. Ето ти един въпрос от такъв психометричен тест за почтеност. Твой колега, който е в тежко финансово състояние заради болно дете, взима от офиса лаптоп, за да го продаде. Вие разбирате за това. Какво трябва да се случи според вас? А. Трябва да бъде уволнен незабавно и да се извика полиция. Б. Трябва да бъде предупреден да върне лаптопа, без да се съобщава на ръководството. И В. Организацията трябва да му помогне финансово, но той не трябва да бъде наказван за кражба.
1: Това е в случай, че не си бил в голяма фирма и не ти пуска такива тестове през ден.
2: Ти какво точно би отговорил?
0: Да, много добре е зададен този въпрос, защото се е случвало почти навсякъде. Случая при нас беше отговор Б. Само че не беше лаптоп, а беше кола.
2: Да, според този тест обаче само първият отговор е вярен, т.е. трябва да бъде уволнен незабавно и да се извика полиция, а ако отговориш Б или В, то тогава имаш склонност към оправдаване на чуждо нарушение, което говори за известна лабилност.
1: Кираш, само да ти кажа, че във всяка една сериозна компания имам нон-стоп тестове и ние сме попълвали какви ли не. Колко обаче това ти гарантира?
3: Тук говорим,
2: не говорим за 100% гаранция, тук говорим за хора, които боравят с милиони.
1: Аз се връщам към началото на твоето обаждане, относно това, което маркира. Какво правим, когато някой, тези проверяващите, които проверяват, са част от един механизъм за, на хора, които на по-високо ниво са казали, то човек го назначаваме?
0: Ами точно така. Като го назначат, нали, той работи вече за тях и той изпълнява техните поръчки, техните виждания. И това е цялата работа.
1: Но предвид, ще минеш теста, ако са решили да назначат, че си им важен.
0: Ами точно така, са повечето назначения в тези сфери, нали, да вършиш моите работа, какво трябва да ти кажа. Точно така се получава, за съжаление, точно така.
1: Ами аз мисля, че е много по-важно да видим сега да има изведени висши чиновници, големи магистрати, да има наказания, да се види, че това работи ефективно.
0: Дали?
1: Или това е по-важно? Другото ми се струва.
2: Важното е хората да са почтени и лоялни спрямо това, който ги е назначил. Според мен това ще се избира.
3: Еми да целуват ръка, да връщат кеш.
0: За съжаление, нали, 21 век казва, че е най-материалният век в досега. Нали? Ние другите векове не ги знаем, защото сме били родени. Тоест, примерно 19-ти, нали, аз съм роден, вече казва почти към края на 20 век. Нали, но въпросът е, че казва, че 21 век е най-материалният век, нали, по някакви статистики.
2: Да, да.
0: Което означава, че това води до най-голямата корупция в света. Не само в България. Нали, ние не сме измислили нищо. Ние просто копираме, добре копираме нещата, които са порочните практики. И точно това нещо, нали, искам да обясня на много така близки познати, че не сме ние най-кривите на света. Защото аз, нали, така, имам такива наблюдения, че навсякъде го има това нещо, просто другите държави.
1: Да, но това не ни утешава, защото продължава абсолютно да е проблем.
0: Да, точно така, но то не е свързано с утешение. Просто такъв е начинът на живот. Нали? Ние мечтаем за нещо по-хубаво, по-красиво, ама то няма да стане точно такова. Единственото, което е по-хубаво и красиво става, това е в собственото семейство на човек, който може там да си направи собствени правила и да се разбира и да си живе.
1: Всичко добро за твоето семейство. Мерси, че звънна. Чао, чао.
3: Чао.
0: Здрави, чао.
1: Това е Тройка на разсъмване.
4: The Best of Тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и вижда една сцена.

Alive. Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Беста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро отново.
1: Слушаме.
2: Относно потребителската кошница, за мен лично, и както ви го казах, когато цените са предварително по няколко пъти завишени и минали през веригата, не виждам какво ще бъде намалението.
1: Да, да, обаче ако говорим за увеличение, ако го сравняваш от миналата година по това време до сега, сигурно ще се усети, да. А ако говорим обаче за увеличение в последните няколко седмици и сега да е намалено, това вече е друго. Ти какво си купуваш най-редовно и ти е важно?
2: Ами, казвам, по принцип много, много рядко хода на големите вериги, които са в страната. Обикновено хода в повечето квартални магазини. Цените са винаги по-ниски, стоката е винаги по-прясна. Също пък избягам да ходя по така наречените фермерски пазари, защото съм се нагледал в тази
3: сфера.
2: Там са еко, био, къде ти е еко кравата, бе, господине, или там, госпожо, или био сеното. Ми няма си, а то пръстано сполине.
3: Да.
2: Ай, сега да не си говорим.
1: Да ти кажа, там, където живея, наблизо имам мандра и аз оттам си купувам мляко и знам кравите къде пасат.
2: Да, така, също, но когато не знаете какво почва да се превъзнасят някои...
1: И струва евро и 50 за литър.
2: Ами, токто е

0: качествено и 2 евро дойде човек, ама базата е...
1: Не бе, да не се отправя.
2: Тихо сега не го казвам.
0: Сега, например, ще го кажа най-просто. Скоро бяхме на почивка в град Обзор, където на една плюнка, 30 км с футболи. Една бира, обикновено стъкло, в квартален магазин. Там. Струва евро и 15. В Пловдив е 65 цента. В другия край на градчето, 24 от 7 отворен нон-стоп, там бирата същата струваше евро и 60. Е на какво да вярвам?
2: Ама ти си отишъл на море, плащаш гледка с бира.
0: Аз на тази гледка ходя 40 години, тя ми е не. В района.
2: Е, ма те не могат да сложат бирата за хора, които не са виждали морето и за хора, които го виждат по-рядко.
0: Да, но също е. Значи и тук домаците са 2 евро, ама там стоци на морето са 3 евро и 20.
1: Еми да.
2: Е, хубаво, ти като си от Пловдив и ти е по-близо морето, отколкото на нас, например, вземи си доматите и бирата.
0: Абе, не искам да правя като едно време по времето на соца газовия котлон и касетката с домати да кажа, че ме е ефтино.
2: То не е по времето на соца, то е въпрос на менталитет във всеки един строй. Така да, че който го е правил едно време, ще го прави и сега.
0: Най-вероятно.
2: Аз не си спомням да съм ходила на море и някой да ми е готвил на главата, така че... Не, така, имам предвид от родителите ми, така че си има всякакви хора. Я кажи сега за другите неща, освен за бирата, дет се оплака.
0: Ние ли сме повече по така наречените от сорта на кашкавали и сирена,
2: и?
0: Които са, имат някои леко намаление, но не е нещо значимо.
2: А ти какво гледаш, понеже си говорихме сега извън ефир, цената на отделния продукт, като отидеш в магазина, не говорим за почивката ти, или да. Накрая колко плащаш на касата и колко си ти разходите за храна на месец?
0: Първо гледам цената на единичния продукт, дали ще е хляб, масло, маслини, определени плодове, и оттам изхождам, че завишението е голямо. Няма как преди бананите да бяха 2 лева и 20, а сега бананите да са 2 евро и 50. Значи има завишение за мен.
1: Доста.
2: А какво стана с кашкавалите и сирената, ако купувате от една и съща марка?
0: Кашкавалите по същия начин. Не ми е на определена марка, на които взимам в млечен магазин в града, в който съм в Пловдив. Миналата година кашкавала струваше 23 лева килограма, в момента кашкавала струва 13 евро. Не мога да кажа, че за една година е драстично увеличението на марката, която взимам.
1: Да.
2: Ясно.
0: Докато в друг квартален магазин същия струва вече 17 евро. Там вече се вижда, че има някаква игра някъде.
2: Много ти благодарим да. За обаждането и хубав ден.
0: Успешен ден, приятен така и да имате все такива хубави теми.
2: И така препечени филики с кашкавал.
1: Ако е истински, ама да е истински кашкавал, а не от ония тип млечен продукт.
2: Да, който изтича някъде.
1: Отвратителен. Как се различава?
0: Мистинския кашкавал, като го лапнеш, не трябва да ти е мазно на лицето.
1: А, да,
0: ако
1: верно.
0: Ти е мазно,
2: а ти различаваш ли кога ти е мазно и кога е мокро, защото не е добре озрял?
0: Да, различава се.
2: Добре.
0: Значи един е кашкавал с един на контин, а другият сиди още с влагата, която е вътре, не е изкарана от него.
2: Да.
0: И на места даже сиди маслото. Когато озрее, кашкавал става леко мек, не е много твърд. Пресният кашкавал е твърд.
1: Абсолютно пресния кашкавал. Аз съм също затвърди, като ви да не озрял кашкавал и да правя мафащат лудите.
2: Аз не съм съгласна, че пресния е твърд. Пресния е някакъв лепкав такъв. Аз не,
1: не трябва да е твърд, тип много хубаво трябва да е твърд. Иначе не е кашкавал.
2: Сега сбийте се. Благодарим ти, че...
0: Не. Няма.
1: Добре, чао.
3: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
5: Айсвайт Магназайм.
6: Подуване, тежест,
7: облегчение след 15 минути.
6: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.

0: новините.
1: Индексът на тържищните цени у нас е намалял с 1,68% тази седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-сериозен спад при зеленчуците има при доматите с близо 23% и тиквичките с

0: 21 на 100, докато при плодовете най-много поевтиняват ябълките и черешите. Поскъпване се отчита при морковите, зелето и ягодите, а при основните хранителни продукти поевтиняват сиренето, кашкавала, млякото, маслото и олиото. Замразеното пилешко месо и яйцата са леко поскъпнали. Днес частични избори се провеждат в няколко населени места в страната. Кмет на втори тур избират и в поморийското село Бата. До предсрочния вод се стигна, след като мандата на досегашния кмет Георги Георгиев беше прекратен от Общинската избирателна комисия след влязла в сила присъда по дело за купуване на гласове. В края на миналата година Върховният касационен съд потвърди присъдата, а през февруари тази година той беше отстранен от поста. За кмет на Бата се кандидатираха трима души, и две жени, едната дъщерята на отстранения кмет, а другата секретарката му. До балотаж достигнаха двама, Валентин Петров от БСП, Обединена левица, и дъщерята на досегашния кмет Златина Петрова, която е независим кандидат. Закона не позволи на Георгиев да остане на поста кмет, но му позволява той да бъде част от инициативния комитет, който издига дъщеря му за независим кандидат. Избирателната активност към този час е слаба. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария, където ще се срещне с ирански представители и с посредници от Пакистан и Катар, за да уточнят детайлите за траен мир между Съединените щати и Иран. Предварително споразумение за прекратяване на войната беше подписано преди дни от президента на Съединените щати Доналд Тръмп и от иранския му колега Масуд Пезешкиян. Първия кръг от преговорите между двете държави трябваше да се състои в петък, но иранците отложиха участието си заради израелското настъпление в Южен Ливан срещу групировката Хизбула. След това Техеран обяви, че е затворил Ормузкия проток и предупреди, че напредъка в преговорите с Съединените щати е малко вероятен, ако сраженията срещу Хизбула продължат. В отговор президентът Тръмп каза, че ако до 60 дни не бъде постигнато окончателно споразумение, Вашингтон ще наложи такси за преминаване през протока, които според него ще бъдат използвани за покриване на американските разходи като гарант за сигурността в региона. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руските сили подготвят масиран удар срещу страната му и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни. Междувременно броя на жертвите на руските удари срещу Украйна расте. Четирима души загинаха при атака с управляеми авиобомби в град Запорожие. Пострадалите са шестима. Вчера беше съобщено за деветима загинали при удар с планираща бомба в град Харков. На атаки бяха подложени няколко села в Херсонска област. Загинал е един човек, 7 са пострадали. Една жертва има и в резултат на удар с управляема авиобомба по град Суми. Президента Зеленски каза, че предложението на Киев за директни преговори между Украйна и Русия, подкрепено от западните съюзници на Украйна, остава на масата, но руският президент Владимир Путин отказва да участва в дипломация. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Националният отбор по футбол на Кюрасао спечели първата си точка на световно първенство при дебютното си участие, удържайки Еквадор до равенство 0 на 0 в матч от група И. Така и двата отбора остават с равен актив от по един пункт след два изиграни матча и запазват шансовете си за класиране в елиминационната фаза, след като по-рано Германия осъществи обрат срещу Кот Дивоар с 2 на 1. Големия герой за скромния отбор на Кюрасао беше вратаря Елой Ром, който спаси 15 точни удара срещу себе си. С това той изравни рекорда на бившия вратар на Съединените щати Тим Хауърд, който също имаше 15 спасявания срещу Белгия през 2014. Еквадор ще съжалява за пропуснатите шансове от общо 27-те си опита към противниковата врата, тъй като се нуждае от победа срещу фаворита в групата Германия, ако иска да премине отвъд груповата фаза. Отбора на Кюрасао, който загуби от Бундестима с 1 на 7 в първия си матч, също може да се класира за 16-ти на финалите при успех срещу Кот Дивоар след 4 дни. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с увеличение на облачността в планините и в източните райони. Вятърът ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса. По Черноморието до обяд ще е слънчево, а в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност и над Северното Черноморие ще превали за кратко. Вятърът ще е умерен. Температурите ще са между 25 и 28 градуса. Температура

0: температурата на морската вода около 22-24 градуса, а вълнението на морето е слабо. До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от магистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните дейности трафика ще преминава двупосочно в платното за Свиленград.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
2: Витоша Арт с Гери.

Здравейте, културни хора! Аз съм Гери, това е предаването Витуша Арт, а днес заедно с вас ще посрещнем лятото на 2026 година. Точно в 11.24 часа настъпва астрономическото лято и ще му кажем добре дошло с днешната ни среща, посветена на лятото като вдъхновение. Изкуството оживява особено силно през този сезон. Тогава започват театрални

Музикалните фестивали под открито небе, концертите в паркове, спектаклите в античните театри и срещите между артисти и публика. От древността до наши дни хората са търсили красотата под звездите. И не случайно някои от най-вълнуващите културни преживявания се случват именно през летните вечери. Започваме сега като слънчев лъч в ранното утро.

0: Насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.

Лятото е повече от сезон. То е усещане. Това е времето, когато дните са дълги, въздухът е топъл, а животът изглежда малко по-лек и свободен. Защото нито един път не е твърде дълъг, когато води към място, където те чака лято. Ето няколко цитата, вдъхновяващи цитата от известни личности. Лятото е като младостта, бляскаво, горещо и минава твърде бързо, от Рей Брэдбъри. Сюзен Бранч споделя, през лятото дори най-обикновения ден

0: Мен има вкус на празник, а Бърн Уилямс казва, лятото е сезонът, в който мързелът се усеща като награда. Ние с вас няма да мързелуваме в предаването Витуш Арт, а ще си говорим за лятото като вдъхновение, защото лятото е истинско вдъхновение за изкуството. И веднага започваме нашата среща с изкуството през лятото с един фестивал, който вече стартира на 19 юни и ще продължи до 12 юли в столицата. Отново ще живеем в ритъма на музика, танца и театралната магия в Военната академия. Най-романтичната и вдъхновяваща сцена под открито небе, място, където летните вечери оживяват с аплодисменти, емоции и незабравими спектакли. Там публиката ще се наслади на впечатляваща фестивална програма, която събира на едно място премиерния спектакъл «Херцогинята на Падуа», обичани класически оперети, световни мюзикали, концерти, танцови постановки и вълшебни представления за деца. Началото на спектакъл е от 20 часа, а най-малките зрители ще бъдат посрещани отново там с приказни утринни представления от 10.30 часа. При лошо време спектаклите ще се играят в салона на музикалния театър, така че може да следите програмата, ако имате желание и време да посетите някои от представленията, които предстоят във Военната академия. Със спектакли започваме днешната ни среща, със спектакли ще завършим, а след малко ще си поговорим и за лятото като вдъхновение в различните изкуства. Останете с Радио Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

сезони, които просто отбелязваме в календара, има и такива, които усещаме. Лятото е един от тях. Днес на 21 юни, след по-малко от час в 11.24 часа, ще настъпи астрономическото лято. Денят е най-дълъг, а нощта най-кратка. От векове хората са отбелязвали този момент с празници, ритуали и тържества, но освен природата, лятото винаги е вдъхновявало и изкуството. Не случайно едни от най-красивите картини, музикални произведения и книги носят именно усещането за слънце, светлина и безгрижие. За художниците, например, лятото е истински празник на цветовете. Импресионистите посвещават живота си на опита да уловят светлината. Клод Моне рисува своите градини, макови полета и езера с водни лилии. Огюст Ренуар изпълва платната си с танци, разходка и щастливи летни следобеди. А Винсент Ван Гог превръща слънчогледите в символ на жизнеността, а неговите

0: житни поля и кипариси носят горещия дъх на южното слънце. Лятото не е просто сезон в живописта. То е настроение. Настроение, което също усещаме и от хубавата музика, която предстои да чуем тук по Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!

0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: От планинската спасителна служба към Българския червен кръст издирват жена в района на Банско. Тя се е движила вчера между заслон Кончето и хижа Вихрен, но не е стигнала в хижата. От спасителната служба съобщават, че условията за туризъм в планините са добри. Непълнолетно момче е загинало при тежка катастрофа в самоилското село Богданци, съобщиха от МВР в Разград. Инцидентът е станал с нощи около 23 часа. Лек автомобил, управляван от 20-годишен младеж от село Муртагоново, е излязал от пътното платно на десен завой, преобърнал се и се ударил в крайпътна канавка. При происшествието на място е загинало 14-годишно момче от самоилското село Кривица, което е пътувало в автомобила. Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Взета му е кръвна проба за химичен анализ. По случая е образувано досъдебно производство. Управляващите изготвят закон за кооперирането като част от програмата за развитие на земеделието. Това заяви председателя на парламентарната комисия по земеделие Явор Гечев на среща с фермери в Смолен. По думите му, подготвения закон ще бъде насочен към нов модел на коопериране между производителите с цел укрупняване на сектора и по-силни позиции при преговорите с търговските вериги и партньорите на пазара. Гечев посочи, че се работи и по създаването на гаранционни фондове, включително през Българската банка за развитие, които да подпомагат сектора. По време на срещата е заявено още, че управляващите подготвят и законодателни промени, свързани с земеделието, конкуренцията и защитата на потребителите, както и текстове за ограничаване на конвенционалните фотоволтаици върху земеделски земи. Кмета на Лос-Анджелис Карън Бас обяви извънредно положение във връзка с продължаващ пожар в частен хладилен склад в квартал Бойл Хайтс, който от дни предизвиква опасения за качеството на въздуха и общественото здраве. Пожара избухна в сряда и доведе до издаването на предупреждения към жителите в района да останат по домовете си заради опасно замърсяване на въздуха. На хората беше препоръчано да затворят прозорците, вратите и вентилационните отвори, да изключат климатичните системи и да се местят в най-вътрешните помещения на домовете си. Според противопожарната служба на Лос-Анджелис, в склада се съхраняват тонове замръзени хранителни продукти. Испания е изправена пред първата си гореща вълна за тази година. В първия ден на астрономическото лято се очаква температурите на места да надхвърлят 40 градуса. Червен код за опасно горещо време е обявен в страната на баските. Освен това, метеоролозите прогнозират и тропически нощи, при които термометрите няма да отчитат по-малко от 20 градуса. Интензивната жега ще продължи поне до средата на следващата седмица. Според прогнозите в понеделник, вероятно ще бъде пика на горещата вълна в много райони, като на места температурите може да достигнат 43 градуса. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. А Ясе Уеда отбеляза 2 гола и направи асистенция. Националния отбор на Япония спечели с убедителното 4-0 срещу Тунис в матч от група F на Световното първенство по футбол. Така азиатците се изкачиха на второ място в потока, изоставайки от Нидерландия само по критерии вкарани голове. Матча между Тунис и Япония беше юбилеен номер 1000 в историята на световни първенства и Международната футболна асоциация отбеляза случая със специални пачове на екипите на играчите и съдиите. Освен това, на трибуните беше президента на организацията Джани Инфантино, който изгледа двубоя в компанията на нейно императорско височество, принцеса Такамадо. На стадиона в Гуадалупе беше и носителя на златната топка Христо Стоичков, който в изключителната си кариера има и един сезон за японския Кашива Рейсол. Азиатците доминираха на футболния терен и бързо изковаха победата, изпратила ги на второ място в групата. Тунис така и не успя да отправи удар към вратата на японците и отпадна безславно от Мондиала, след като допусна 9 гола в 2 матча. Африканците ще завършат с матч срещу лидера в групата Нидерландия, а Швеция е следващия съперник на японците. Астрономическото лято настъпва в 11 часа и 24 минути с типично лятно време, слънце, високи температури и спокойни атмосферни условия в цялата страна. През деня ще бъде предимно слънчево, след обед над отделни райони ще има временни увеличения на облачността, а в планините и по Северното Черноморие е възможно да превали. Вятъра ще бъде слаб до умерен.

Температурите ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. На магистрала Тракия в област Стара Загора се ремонтират 11 км в платното за София в участъка между 218 и 229 км. Трафика преминава двупосочно по обновеното платно към Бургас. Срока за завършване на отсечката е до края на месец юни. В област Стара Загора е разширен обхвата на участъка в платното за София, което се ремонтира. Строително-монтажни работи ще се извършват и от 208 до 218 км, като планираните дейности в тази отсечка се предвижда да завършат до 3 юли. Ефир онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша. Витоша Арт с Гери.

0: 21 юни и си говорим в предаването Витошарт отново за лятото като вдъхновение. Едно от най-известните произведения, посветени на сезона, е концертът «Лято» от цикъла «Четирите годишни времена» на Антонио Вивалди. Написан през 18 век, той пресъздава жегата, песента на птиците и дори летните бури. През вековете музиката продължава да търси лятото в джаза, в поп-музиката и в безбройните песни, които се превръщат в саундтрак на ваканциите и на спомените, защото понякога една мелодия е достатъчна, за да ни върне към лято, което отдавна е отминало. Истината е, че всяка година безброй музиканти по света бързат да изненадат феновете си с новите парчета преди началото на лятото, за да внесат още повече настроение в предстоящите горещи месеци, в които замирисва на море. Някои от тях бързо се изкачват и в музикалните класации и постепенно започваме да ги чуваме навсякъде. В колата, около басейна, в ресторанта, в бара и по цял ден си ги наникаме. Това са песните, които обрисуват голяма част от летните ни спомени. От бавните сутрини с чаша кафе в ръка в планината до късните следобеди, прекарани в игри на плажа. Летните хитове, парчетата, които ни връщат към топлите юни, юли и август. А после може да останат за дълго време, в годините напред. Летни хитове са създавали много изпълнители, като Моби, Моранди, Лана Дел Рей, разбира се, много български и чуждестранни парчета в различни стилове. И на също е професионалист в създаването на летни хитове. Келвин Харис и всичките му колаборации. Но не става въпрос само за самата песен, а за дълготрайността и за това дали хората са успели да се свържат с нея по определен начин, казва самия Келвин Харис. Ами стига сме си говорили за лято, да го слушаме в ефира на Радио Витоша. Продължаваме с още музика.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: този юни.
1: Bronco and Sid. Work between the moral.
0: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
1: in the immoral.
0: В сивата зона. 19 юни. Само в кината.
2: Please drink responsibly.

0: Е, вече по съвсем различен начин се чувствам. Лятото официално настъпи днес на 21 юни в 11 часа и 24 минути. Честито ни астрономическо лято да ви бъде вълшебно. То е изпълнено, разбира се, с много изкуство. Днес си давам сметка, че сякаш не си говорим много за литература в предаването Витуша Арт, но със сигурност ще поправя това. Започвам още сега, тъй като лятото присъства и в страниците на много книги. Рей Бредърби пише Вино от глухарчета, роман, който и до днес се смята за едно от най-красивите литературни признания в любов към детството и летните спомени. Между другото, може да гледате драматизацията на романа в Младежкия театър в София. А ние няма как да подминем и великият Гетсби от Франсис Скот Фицджералд, който ни отвежда в блясъка на жегата. Много български писатели също превръщат лятото в символ на свободата, младостта и срещите. Николай Терзийски, Капка Касабова са сред тях. А чували ли сте името Пийт Таунзенд? Същия, да, от The Who, легендарният китарист, белязал рок-музиката за десетилетия. Не говоря сега в момента за негова биография или автобиография, а за неговия дебютен роман. Той отвори вратата към художествената литература с романа «Тревожни години». Не знам дали изобщо се споменава лято в този роман, но със сигурност би бил едно интересно четиво за всички, които харесват психологическите стени. За това и го споменавам. Всяка една литературна класика също е достойна да се чете през лятото, а също много лично обичам да чета и поезия точно през този сезон. Друго нещо, което обичам, знаете го. Обичам да слушам хубавата музика от ефира на Радио Витуша и тук си приличам с вас, така че да продължаваме с нея след малко.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс. Следвай музиката.

0: Изкуството оживява особено силно през лятото. От древните цивилизации обръщат специално внимание на най-дългия ден в годината. Стоунхендж в Великобритания и до днес привлича хиляди хора, които посрещат изгрева на лятното слънцестоене. У нас този период естествено ни отвежда към Еньов ден, празникът свързан с слънцето, билките и народните традиции. Може би за това лятото присъства толкова често в изкуството, защото то не е само време от годината, а е светлина, спомен и надежда, и независимо дали го откриваме в картина на Моне, в музиката на Вивалди, в страниците на любима книга или в магията на един спектакъл, лятото продължава да ни напомня, че вдъхновението понякога идва тихо. Като казах спектакъл, вдъхновение, се сетих за едно представление, което ще се играе тази вечер тук в столицата. Танцов спектакъл, посветен на Хари Потър. След малко ще се чуем с Мартин Аса от Юмов, един от създателите на спектакъла. Така че останете с хубавата музика и предаването Витушарт, защото много интересни неща предстоят и в следващия час.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня се спира. Васермелонебите!
4: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: До няколко седмици ще бъде представена първата версия на мобилното приложение, което ще надгради платформата Колко струва и ще помага на хората да сравняват цените на продуктите според нуждите си и да намират най-изгодния магазин. Това съобщи пред Нова телевизия министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. По думите му, държавата ще ускори електронизацията на най-често използваните административни услуги, така че те да станат по-бързи и удобни за гражданите и бизнеса. Министъра посочи, че през последните 5 години за подобни системи са похарчени около 1 милиард евро, но качеството на изпълнение остава незадоволително. Затова се подготвят промени в ръководството на информационно обслужване, както и мерки за по-ефективно използване на публичните средства. Василев заяви още, че се работи по дигиталния портфейл за достъп до държавни услуги през телефона, както и по развитието на системата Sigma, която в следващата версия ще използва изкуствен интелект за по-строг контрол върху обществените поръчки. В страната има 40 общини с резултат под среден 3 на матурата по български език и литература при зрелостниците тази година, показва анализ на Института за пазарна икономика. На изпита са се явили 49 000 ученици. Сред общините с най-ниски резултати са Брацигово и Струмяни, а сред първите по успех влизат Златоград и Правец. Изчисленията на Института за пазарна икономика за тази година показват както очакваните центрове на силно представяне, така и региони с устойчиво ниски резултати и дълбоки различия в достъпа до качествено образование. Оформят се райони и училища, при които изоставането се превръща в тенденция и има остра нужда от намеса, като пренасяне на опит, командироване на учители или дори смяна на директори и повече часове за подобряване на грамотността, препоръчват експертите. Загасени са активните огнища на пожарите в Гърция, като няма пострадали хора, но властите предупреждават за критичен риск от нови пожари заради високите температури и силния вятър. Обстановката на остров Евия и в област Коринтия се подобрява, макар че в Коринтия се разследва и версия за умишлен палеж. В страната остава в сила пълна забрана за палене на огън на открито, а глобите достигат 3000 евро. От утре започват и проверки с дронове за непочистени терени, като санкциите за собствениците са от 500 до 2000 евро. Крал Чарлз III ще стане първия монарх на Великобритания в съвременната епоха, който ще разкрие личните си данъчни плащания. Те ще

0: бъдат публикувани в четвъртък като нов елемент в годишните кралски финансови отчети, а решението според източници от двореца е лично на краля. От Бъкингамския дворец заявиха, че хода е част от стремеж към по-голяма прозрачност и към насърчаване на по-широкото разбиране на отчетността на кралските особи. Това е и следствие от призивите за по-голяма откритост по отношение на кралските финанси след скандалите около Андрю Маунтбатън Уиндзор. Монасите не са задължени да плащат данък върху доходи, данък върху наследството, което получават от предишен монарх, или данък върху капиталовите печалби, но краля доброволно плаща данък върху доходите и данък върху капиталовите печалби при продажба на частни активи. Общата платена сума ще бъде разкрита за първи път. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
0: Фензоната в Мадрид беше затворена заради очакваните високи температури в Испания по време на двубоя на националния отбор срещу Саудитска Арабия на световното първенство. Самите футболисти ще играят на закрит стадион в Аталанта днес от 19 часа българско време. Преди началото на турнира, Испанската футболна федерация и столичните власти превърнаха Плаза де Колон в основно място за гледане на футбол на големи екрани. Местните изгледаха масово равенството с Кабо Верде, но няма да имат възможност да го правят и срещу Саудитска Арабия, тъй като прогнозираната температура е 39 градуса по Целзий. Феновете на Испания на самия Мундиал няма да имат такъв проблем, тъй като стадиона в Атланта ще бъде с затворен покрив и с активна климатизация. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с увеличение на облачността в планините и в източните райони. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса. По Черноморието до обяд ще е слънчево, а в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност и над Северното Черноморие ще превали за кратко. Вятъра ще е умерен. Температурите ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода около 22-24 градуса, а вълнението на морето е слабо. Променена е организацията на движение в участък от пътя Хасково-Димитровград в района на град Хасково при 287 км за реконструкция на съществуващото кръстовище. Дейностите в участъка ще се изпълняват на три етапа, като при всеки организацията на движение ще бъде различна, без да се спира преминаването на превозните средства. При първия етап е ограничено преминаването в аварийната и в активната ленти в платното за Димитровград. Трафика се пренасочва по изпреварващата лента, скоростта е до 30 км в час. Този етап ще приключи в началото на юли, когато започва следващия. Окончателно обекта трябва да е готов през септември.
2: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Културни хора, понякога вдъхновението идва от природата, друг път от музиката, понякога идва и от историите, които всички носим в себе си още от детството. Едва ли има човек, който да не е чувал за момчето с белега във формата на мълния, за битката между доброто и злото, но какво се случва, когато този свят бъде разказан не с думи, а с движение? Не с магическа пръчка, а с танц. За това ще си говорим сега с един от хората, които стоят за танцовия спектакъл, момчето, което оживя. Мартин Аса от Юмов е на ефирния ни телефон. Здрасти, Марти, и добре дошъл в ефира на Радио Витоша.
1: Здравейте на вас, слушатели. Благодаря за поканата.
0: Ние благодарим, че се отзоваваш, макар че точно днес ще представите вашия последен спектакъл за сезона, нали? Така, не бъркам.
1: Точно така, да. Обикновено това е кулминацията на целия сезон. Един танцово-театрален спектакъл, който завършваме в края на танцовия ни сезон, който малко съвпада с учебното време.
0: А как се ражда идеята да пренесете света на Хари Потър на танцовата сцена?
1: Ами обикновено с екипа имаме тъй наречените брейнсторминг, мозъчен штурм, в който се събираме и нахвърляме различни идеи и вдъхновения, и всъщност един от друг черпим вдъхновението. И понеже сме екип, понякога от различни места и скачат вдъхновенията. Този път е за Хари Потър, понеже имахме в екипа запалени фенове на Хари Потър, всъщност сценаристката и сърежисьорка. Те са две момичета, Моника Иванова и Русица Серафимова. Те са сценаристи и режисьори на постановка тази година. Те са основните двигатели за тази идея. Мони е отраснала с Хари Потър, знае всички книги на изуст, знае всички реплики, дори понякога, когато ни говори с термини, които ние въобще не разбираме, но тя е толкова запалена, че

0: в книгите и в филмите. Но няма как всичко. Просто за час и половина, ето тук е ролята на режисьора, да помисли как може да се адаптира.
1: За адаптацията и за подготовката на представлението бих искала да си поговорим, но нека първо да чуем малко хубава музика в ефира на Радио Витоша.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента и литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: Мартин, аз си говорим за вдъхновението да танцуваш и да разказваш истории. Вдъхновена съм от техния спектакъл, посветен на момчето, което оживя, а именно Хари Потър. Друга роля имате вие да разказвате история без думи и това е един от най-големите ви таланти. Аз съм идвала на ваши спектакли, винаги като си тръгваме, публиката това коментира. Добре, как може да разкажат всичко това само с телата си? Това е невъзможно. Как се случва?
1: Процеса, всъщност, бих казал, че със всеки спектакъл се изпитват малко или много детайли. Процесът започна от съвсем елементарни концепции, които опитвахме да разкажем с танци, които във времето прераснаха първо от кратки видеа в рамките на 2-3 минути и започнахме лека по лека да надграждаме на това. В годините моята съпруга Мария Сатя също завърши сценография, започнахме да включваме сценография, започнахме да записваме войс-овери. И всяка година уж сме направили максимума и си казваме, добре, няма нужда повече, защото и без това ни идва нагоре, но и всяка година добавяме нещо ново. Тази година ще има много красива сценография, ще има много хубави костюми, имаме войс-овери този път, всички от екипа се включиха с различните персонажи, имахме репетиции, които бяха само за войс-овер. Опитваме се, колкото можем, да правим нещата професионално и на база на нашата възможност.
0: Ами получава ви се. Днес можем да видим от 19 часа в кинотеатър Освобождение в град София. Марти, а кой може да дойде и да танцува при вас? Примерно аз мога ли да дойда да танцува?
1: Разбира се. Даже бих казал, че напоследък се заформи една много хубава група на запалени майки, които покрай децата си точно така им харесаха нещата, които правим, както в залата, така и извън залата, като лагери, спектакли, воркшопи и така нататък. И се запалиха и се сформират едни хубави хип-хоп мами и татковци, и които се събират и си правят социал хип-хоп и много се забавляват. Но всъщност школата ни покрива всички възрасти. Имаме от най-малките групи за 4 до 7 годишни, от 7 до 12. Тинейджерите вече от 13 нагоре се делят на нива начинащи, напреднали полупрофесионалисти. Тоест, опитали сме се да има целият спектър и да може за всеки, който каквото търси.
0: Благодаря ти за това пътешествие, което ни разказа и за споделеното вдъхновение. Всъщност, лятото имате ли занимания?
1: Имаме занимания, като през лятото са сборни групи, все пак има по-малко, но са модулни, което значи, че всеки клас е сам за себе си и могат да идват така хора да опитат просто да видят дали е за тях. И юли месец сме на танцов лагер и ги фащаме така стотина деца и тинейджери и възрастни и уплътняваме максимално ежедневието дори през лятото.
0: Това си е сериозна работа, толкова много тинейджери, особено на едно място да им уплътниш времето. Поздравления на теб и на целия екип на Юмов. Можем
1: благодаря
0: да се чуем тогава през юли, за да кажете как си изкарвате на лагера.
1: Добре,
0: а сега ти благодарим, че ни напомни, че понякога е достатъчна една история, една сцена или една среща, за да се роди магията. Много магия на теб и на целия екип на Юмов. До нови
1: благодаря
0: срещи.
1: Благодаря много за поканата.
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Културни хора, истината е една. Вдъхновението няма сезон. Но през лятото е някак си по-красиво. Като слънчев лъч в ранното утро. Така ви посрещнах тази сутрин в ефира на радио Витоша и предаването Витоша Арт. А сега остава да погледнем към изкуството и занапред, защото понякога най-хубавите истории започват именно през лятото. А вдъхновението, веднъж открито, остава с нас през всички сезони. Това ще бъдат финалните ми думи за днес и нямам търпение да се срещнем отново с културата и изкуството следващия уикенд между 10 и 13. Утре ни предстои среща в предаването Drive Time малко след 17 часа. Пригответе поздравите и музикалните желания, защото ще посрещнем подобаващо лятото и през идната седмица. А сега е време за хубава музика и добрата компания на Стоян. Ще чуем какво ни е подготвил в неговия уикенд. А аз ще ви пожелая и нека изкуството и лятото бъдат с вас. Чао!
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
1: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland!

0: Στούντιοτο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Хеликоптер на военно-въздушните сили «Кугър» започна обход и оглед на мястото в Пирин, където изчезна жена. Тя е нощувала на заслон Кончето в петък вечерта. В събота сутринта е тръгнала към Вихрен, но не е стигнала до хижата. Връзката с нея е изгубена. Телефона ѝ е излязъл от обхват. Сигнал за изчезването е подаден в 21 часа в събота. Планински спасители тази сутрин са направили оглед на района с дрон, но нищо не е било забелязано. В болница остават и тримата работници, пометени от автомобил край Ботевград. Инцидентът стана вчера в ранния следобед. Тримата мъже почиствали храстите около магистралата, когато 69-годишен шофьор минал през обезопасения участък, помел конусите, а после и работниците и се забил в друг лек автомобил. Тримата са транспортирани в три софийски болници. В най-тежко състояние и с опасност за живота е 50-годишен мъж с черепно-мозъчна травма и тежки фрактури на двете бедрици. Другите двама са с различни травми и фрактури. В Швейцария започват директни преговори между Съединените щати и Иран. Освен специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, в швейцарския град Бюргенщок пристигна и американския вицепрезидент Джей Ди Ванс. Иранската делегация е водена от председателя на парламента и от външния министър Абас Аракчи. Преди началото на преговорите обаче твърденията на двете страни за отварянето на Румунския проток остават противоречиви. Заради проваленото примирие между Израел и шиитски групировка Хизбула, снощи Иран обяви, че отново затваря Ормузския проток. От Централното американско командване обаче твърдят, че морският път не е затворен и че танкери продължават да преминават оттам. Документа не предвижда такси за преминаване през Ормузския проток, но американският президент предупреди, че все пак може да бъдат въведени от американска страна, ако до 60 дни не се постигне окончателно споразумение с Техеран. В сръбския град Нови Сад се проведе масов протест срещу управляващите. Демонстрантите почетоха

паметта на загиналите при рухването на козирката на ЖП гарата в града през 2024 година и настояха за предсрочни парламентарни избори. Протестиращите скандираха победа и освиркваха Вучич и управляващата партия. Много от участниците носеха транспаранти и тениски с надпис «Студентите печелят». Парламентарните избори трябва да се проведат през 2027 година, но сръбският президент заяви, че може да ги изтегли по-рано. Астрономическото лято в България настъпи днес в 11 часа и 24 минути. Деня е най-дългия в годината за северното полукълбо, а нощта най-кратката. След лятното слънцестоене, продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. Астрономическото лято ще продължи до есенното равноденствие на 22 септември. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Крилото на националния отбор на Бразилия по футбол Рафиня е получил контузия в бедрото при победата с 3-0 срещу Хаити и все още е неизвестно колко дълго ще отсъства. След изследвания е установено, че 29-годишният нападател на Барселона е претърпял мускулна травма в задната част на дясното бедро. В изявлението на Бразилската футболна федерация пише, че той ще бъде подложен на интензивна лечебна програма, чиято цел е да може да играе възможно най-скоро. Рафиня напусна игра срещу Хаити малко преди края на първото полувреме и беше заменен от 19-годишния Райан. За сметка на това, звездата на тима Неймар, който играе на същата позиция, вероятно ще бъде на лице за последния матч от група С срещу Шотландия в четвъртък. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с увеличение на облачността в планините и в източните райони. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса. По Черноморието до обяд ще е слънчево, а в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност и над Северното Черноморие ще превали за кратко. Вятъра ще е умерен. Температурите ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода около 22-24 градуса, а вълнението на морето е слабо. Ремонта на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца продължава да се изпълнява по график, съобщават от пътната агенция. Дейностите са на различен етап в отделните участъци. Ремонтите започнаха в края на месец май и се очаква да приключат до края на юни. До тогава в участъка между Монтана и Враца е изцяло ограничено движението и превозните средства се пренасочват по обходни маршрути. В участъка Видин-Монтана е спряно движението на камионите над 12 тона, а трафика на леките коли до 3,5 тона не е ограничаван. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: В ранния неделен следобед, здравейте, аз съм Стояна, това е началото на Витоша уикенд, предаването, в което всяка неделя говорим на тема автомобили. Ново проучване на IC Cars показва, че и днес има автомобили, способни да изминат над 300 000 км без сериозни проблеми, стига, разбира се, да се поддържат правилно. Лидер е Honda Accord с впечатляващ 37% шанс да достигне този пробег, съчетавайки комфорт и издръжливост. След него се нарежда Chevrolet Suburban с 36% шанс, здрав SUV с мощен V8 двигател. На трето място отново откриваме Honda, този път модел е Civic, известен с надежните си атмосферни мотори. В топ 10 попадат още Toyota Camry, Ford F-150, Toyota Tacoma, Toyota Corolla, Lexus LS, Nissan Altima и Toyota Avalon. Общото между тях е високото качество на изработка и доказаната дългосрочна надежност. А ние следваме музиката, но след малко по Радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Hype.
1: Прочити бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
0: Хванали са контролерите, положението е напечено!
2: Хо-хо, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутаще!
0: Гладни са, прочити почти не останаха!
1: Отлитам и аз!
0: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
3: Прочити бони, звездите на Между другото.
4: Този юни.
5: Дойдох възможно най-бързо.
4: Играчките се изправят срещу...
6: Здравей, аз съм Лилипад.
4: Технологиите.
6: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
4: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
7: Сочна диня, моля! Който разбира от сряда до неделя в Kaufland на Сочна диня.

0: Това е Вито Шоу Уикенд, предаването, в което всяка неделя обръщаме внимание на най-интересното от света на автомобилите. Дача потвърди новото поколение на електромобила Spring, който ще се произвежда в Европа вместо в Китай, за да избегне мита и да запази ниска цена. Изграден върху платформата Amper Small, моделът ще се произвежда в Словения, дизайнът ще е по-модерен и SUV вдъхновен, но интериорът остава практичен и опростен. Очаква се 81 конски сили електромотор и батерия от 27,5 кВт с пробег около 260 км. Автомобилът ще предлага 4 пълноценни места и прилично място за багаж около 360 литра, а дебютът е на автосалона в Париж. Цената, която ще очакваме за този модел, ще бъде под 18 000 евро. А ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: но винилът Италия продължава Витоша уикенд тази неделя. Мазерати официално потвърди, че разработва нов луксозен седан, въпреки тенденцията с SUV моделите. Това идва след спирането на Ghibli Quattroporte, което остави марката без класически 4-врат флагман. Новият модел цели да възстанови традицията на Мазерати в този сегмент и е създаден по искане на лоялни клиенти. Благодаря им, за което очаква се да комбинира спортна динамика с практичност и модерна архитектура, вместо да копира старите модели. Все още няма технически детайли, но проектът бележи стратегическо завръщане към корените на марката, което е една страхотна новина. Супер съм благодарен, че все още има компании, които произвеждат добрите стари седани. А ние следваме музиката, но след малко по Радио Витоша.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витоша.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
3: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
4: I love you so much.
3: Обсебване. Вече в кината.
5: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни в Била.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

новините. След като от ДСБ отвориха темата за предстоящите президентски избори, от ГЕРБ заявиха, че все още не са взели решение за своя кандидат, но вече правят анализи и търсят най-силната център-дясна номинация. Според Владислав Горанов, преди да се обсъждат конкретни имена, е нужен разговор между всички партии в дясното политическо пространство. Велислав Величков от Продължаваме промяната подчерта, че е рано да се говори за обща подкрепа, преди самия Андрей Гюров да обяви намеренията си. Има споразумение между Продължаваме промяната и Демократична България за издигане на единен кандидат, но и там не знаят в момента за инициативен комитет на господин Гюров. Дали той ще бъде кандидат, трябва най-напред той да каже, посочи Величков. Политиците коментираха и състоянието на държавните финанси. Горанов изрази съмнение дали заложената цел за бюджетен дефицит от 3% е постижима. Според него не е вярно твърдението, че свиването на дефицита би навредило на икономиката. От своя страна Величков отхвърли твърденията, че държавната хазна е празна и напомни, че управляващите ще трябва да изготвят и втори бюджет до края на годината и призова да не си поставят затруднения. Бензиностанциите на контролирания от Русия полуостров Крим спряха днес всички продажби на гориво на физически лица и фирми, съобщи ръководителя на назначените от Москва власти на окупирания полуостров Сергей Аксьонов в публикация в Телеграм. Продажбите са преустановени от сутринта, включително покупките на гориво с плащане в брой, безкасовите плащания и заплащането с ваучери. Гориво ще имат право да зареждат само държавните агенции, които осигуряват функционирането и сигурността на контролирания от Русия полуостров. Британският министър на бизнеса и търговията Питър Кайл каза,

че няма причина да смята, че премиера Кир Стармър планира да подаде оставка утре. В интервю за телевизия Sky News, Кайл каза, че в петък е провел откровен разговор с Стармър, но не уточни какво са обсъждали. Британският вестник Observer по-рано съобщи, че се очаква Стармър да подаде оставка в понеделник и е определил график за напускането си, докато правителствен източник посочи, че премиера продължава да бъде фокусиран върху работата си по управлението на страната. Заплахата за пост на британския премиер се засили още повече в петък, когато водещия му съперник в лейбористката партия Анди Бърнам спечели място в парламента, което би му позволило да отправи официална кандидатура за партиен лидер. Посетителите на Венеция, които не остават да нощуват в града, може да плащат доста по-скъпа входна такса. Сега тя варира от 5 до 10 евро, но новата управа на града, оглавявана от дясноцентриста Симоне Вентурини, иска таксата да бъде от 30 до 50 евро, съобщават италиански медии. Идеята се подкрепя и от Асоциацията на венецианските хотелиери. Официално предложение се очаква в следващите седмици. 30 евро или в някои случаи 50 евро ще се плащат в дните, в които има най-голямо струпване на туристи в града на каналите. Това ще накара повече хора да пренасочат посещението си в Венеция, вместо през лятото за периода ноември-февруари. По-високата входна такса ще бъде използвана за поддръжка на града. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Рами Килан спечели сребърен медал от Световната купа по бокс в Китай. Под наставленията на Жоел Арате, родния боксьор постигна поредния си голям успех в категория до 75 кг. Световният вице-шампион от Ливърпул изигра добър матч и малко не му стигна срещу един от най-силните боксьори в дивизията Саид Джамшид Жафаров. Представителя на Азия има бронз от Ливърпул за Азербайджан и сребро от Световното първенство в Ташкент за родината си Узбекистан. Освен със сребърния медал, Килан си тръгва и с 100 точки за международната ранглиста. България постигна втора победа в волейболната лига на нациите за жени, след като се наложи над Украйна с 3-2. Националките вече с 5 точки и заемат 16-то място, оставяйки зад себе си отборите на Доминиканската република и Франция, които са на последните две позиции. Отбора на последното място в лигата на нациите изпада за поне една година от престижната надпревара по волейбол. Това беше последен матч на българките от втората фаза на турнира, а в третата ще се изправят срещу Сърбия на 8 юли. Следват срещи с Чехия, Франция и Германия в рамките на 5 дни. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с увеличение на облачността в планините и в източните райони. Вятърът ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса. По Черноморието до обяд ще е слънчево, а в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност и над Северното Черноморие ще превали за кратко. Вятърът ще е умерен. Температурите ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода около 22-24 градуса, а вълнението на морето е слабо. След вчерашните километрични задръствания в посока Гърция и днес движението е интензивно и в двете посоки. На главен път Е79 в участъка при пътен възел Симитли е въведено реверсивно движение, две ленти в посока София и една лента, която поема трафика на прибиращите се от граничния пункт Кулата, както и една лента за пътуващите от Банско и региона към столицата. От пътната агенция призовава шофьорите да карат внимателно, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Новини от Германия във Витоша уикенд тази неделя. Opel може да възроди модела Antara с нов SUV, позициониран между Frontera и Grandland. Моделът ще бъде с дължина около 4,4-4,5 метра и ще бъде насочен към компактният C-сегмент. Ще използва платформата Leap 3.5 в партньорство с Leap Motor, но дизайнът ще остане типично Opel с модерните за компанията линии. Очаква се батерията да бъде около 70 кВт-часа, а пробегът над 420 км, както и възможна версия с удължен пробег до 1000 км. Производството ще бъде в Испания, а моделът ще комбинира модерни технологии с практичност за семействата, разбира се. Ние пък следваме музиката по радио Витоша.
1: Този юни
2: Бронко и Сид, Work Between the Moral,
1: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
2: and the immoral
1: в сивата зона. 19 юни, само в кината.
3: Please drink responsibly.
4: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента и литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland –

0: Понеделник сутрин в Тройка на разсъндане ще говорим за детето и заветната мечта един ден то да ни вози с автомобила, да ни отмени на тежката задача да въртим геврека до преклонна възраст.
1: Ще си поговорим за финала на миналата седмица, две деца на 14, две на 12 години и едно на 15 и за лятото, което предстои.
0: Каква отговорност трябва да носят родителите за това, че децата им се пребиват по улицата и толкова деца ли имаме загубене, че можем да ги пилеем ей така?
1: Познаваме ли достатъчно децата си, за да сме спокойни, че можем да оставим ключовете за личния си автомобил, а и така на масата безконтролно и да знаем, че никога не биха ги взели без да питат.
0: Или пък сами ги поощряваме да карат, защото нали трябва да се научат, а от тия курсове какво ще разберат нищо.
1: Решихме да ви питаме, на какво сте готови, за да стане детето ви добър шофьор? Платих му два курса за всеки случай, чакам да вземе книжка и ще караме заедно, или оставям ключовете от колата и си лягам, на сутринта са на същото място.
0: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

0: Витоша уикенд тази неделя продължава с ето тази информация. Volkswagen подготвя спортна версия на ID3 Neo, което вероятно ще бъде наследник на GTX или дори част от GTI серията. Засечен тестов прототип показва агресивен дизайн с подобрена аеродинамика и спортни елементи. Моделът ще запази задното задвижване на платформата MEB, което обещава по-добра динамика. Очаква се мощност около 322 конски сили и ускорение от 0 до 5 за около 5 секунди и половина. Интериорът ще включва спортни детайли, като червени шевове и карирани седалки. Премиерата пък очакваме до края на тази година. А сега следваме музиката по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: На финала на Витуша Уикенд тази неделя сме, Audi представи новото поколение A6 Allroad, което вече има много по-агресивен и широк дизайн, вдъхновен от спортните модели на компанията. Окачването е адаптивно, въздушно, с регулируем клиренс и специални оф-роуд режими. За първи път моделът получава и плъгин хибрид версия с 367 конски сили и до 95 км чист електрически пробег, както и обновен V6 дизел с мека хибридна система. Вътре има 3 екрана и подобрен комфорт с масажни седалки и пречистване на въздуха. Цените започват от около 77 000 евро, а продажбите не уточнено кога, но ще стартират скоро. Благодаря ви, че избрахте Витуша Уикенд, за да се информирате за най-интересното от света на автомобилите. Чудесен остатък от неделния ден. Чуваме се утре малко след 2 с началото на предаването Витуша On Air. Чао и до тогава!
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магнозайм. От Magna Labs.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Тримата работници, които пострадаха при вчерашния пътен инцидент на околовръстния път на Ботевград, не са служители на Агенция Пътна инфраструктура, а на пътно-поддържащото дружество, отговарящо за поддържането на републиканската пътна мрежа в Софийска област. Това съобщават от пътната агенция на сайта си. Работниците са пострадали при изпълнение на дейности по поддържане на пътя, косене и почистване на отпадъци. Работата е извършвана при спазване на изискванията за безопасност за този тип дейност и участъка е бил сигнализиран с конуси, подчертават от пътната агенция. Припомням, че 69-годишен шофьор помете вчера след обед тримата работници. Те са в болници с различни тежки травми, един от тях с опасност за живота. Мъж на 75 години от Пловдив се е удавил в морето край Китен, съобщиха от областната дирекция на МВР в Бургас. Сигнал за инцидента е подаден в следобедните часове в петък в районното управление в Приморско. Происшествието е станало в района на южния плаж в Китен. По информация на съпругата му, мъжът цял ден бил на плажа, след което следобед влязъл във водата и му е прилушало. Президента на Иран Масуд Пезешкиян увери, че неговата страна не се стреми да създаде атомна бомба, но предупреди, че тя няма да се откаже от обогатяването на уран за граждански цели. Това предупреждение дойде малко преди в Швейцария да започнат преговори между Иран и Съединените щати с посредничеството на Катар и Пакистан. Иран е страна по договора за неразпространение на ядрено оръжие. Той гарантира правото на обогатяване на уран за граждански цели. Астрономическото лято започва днес, но Западна Европа е в плен на опасно високи температури от седмица. Днес във Франция се очакват над 40 градуса. За 35 департамента е обявен червен код за опасно горещо време, а в други 45 предупреждението е с оранжев код. Властите ограничиха събитията на открито и въведоха забрана да се консумира алкохол на ежегодния фестивал на музиката и в най-засегнатите от жегата места. Някои градове отмениха и концерти. А Кипър навлиза в горещо и сухо лято. От началото на новата седмица температурите там ще надхвърлят 40 градуса, като е възможно да бъдат издадени последователни предупреждения с жълт код заради очакваните жеги през следващите седмици, обявиха днес от метеорологичната служба. Риска от пожари вече е в зона червено. Острова ще бъде под влияние на горещи въздушни маси от две посоки – от Европа и Африка. През изминалата седмица противопожарната служба и горското стопанство се бориха с десетки пожари, а основната причина за възникването им остава човешкия фактор. В момента язовирите в Кипър са пълни над 42% от обема им, при едва 20% миналия юни. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Крилото Жереми Доко отпадна окончателно от състава на Белгия за мача от Световното първенство по футбол срещу Иран заради вирусно заболяване. В пост на националния отбор в социалните мрежи става ясно, че той има инфекция в респираторния тракт. Само преди дни беше обявено, че Доко очаква раждането на първото си дете през месец юли и може да пътува обратно до страната си. Белгия направи равенство 1-1 с Египет в първия си мач от група G и Доко беше един от малцината национал на европейците, които играха добре. Червените дяволи са трети в потока преди срещата с Иран, насрочена за 22 часа българско време тази вечер. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието ще е слънчево с слаб по южното крайбрежие до умерен вятър. Температурите ще са между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. На 22 и 23 юни от 8 до 20 часа ще се извършват асфалтови дейности на пътния възел Ябланица при 74-ти

0: километър на магистрала Хемус в област Ловеч. Поради това ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Движението на превозните средства към Ябланица и Тетевен ще се пренасочва през пътната връзка Прелог при 78 километър и оттам по първокласния път Бяла Ботевград.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
2: Витоша Уикенд.

0: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката. We were

Το βάλει αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: StoreBG. Промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Дронове, хеликоптери, планински спасители на терен участват в издирването на изчезнала жена в Пирин, съобщават от отряда на планинската спасителна служба към Българския червен кръст в Банско. Сигнал до планинските спасители е подаден снощи малко след 21 часа. Жената се е движила вчера между заслон Кончето и хижа Вихрен, но не е стигнала до хижата. До момента не са открити следи от нея. Националната мюсюлманска конференция избра Ахмед Хасанов за главен мюфтия и Мустафа Хаджи за председател на Висшия мюсюлмански съвет. Кандидатите бяха двама, досегашния председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и досегашния заместник главен мюфтия Ахмед Хасанов. Двама бяха и кандидатите за председател на Висшия мюсюлмански съвет, досегашния главен мюфтия Мустафа Хаджи и досегашния районен мюфтия на Плевен Мурат Бушнак. По време на конференция в НДК Ведат Ахмед и Бушнак оттеглиха кандидатурите си заради несъгласие с явното гласуване. Трима бивши президенти на Украйна, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петро Порошенко, заявиха, че ще върнат държавните отличия, които са получили от Полша. С този жест те изразяват несъгласието си с решението на Варшава да лиши настоящия украински президент Володимир Зеленски от полския орден. Позицията си бившите държавни лидери оповестиха чрез публикации в социалните мрежи и коментари пред украински медии. По думите им, отнемането на отличието е несправедливо и рискува да навреди на отношенията между Полша и Украйна. Причина за решението на полския президент Анджей Дуда стана преименуването на украинска военна част. Новото име препраща към събития от Втората световна война, които в Полша се свързват с масовите убийства и етническото прочистване на поляци, извършени от украински националистически формирования. Действията на Дуда обаче предизвикаха противоречиви реакции в самата Полша. Част от депутатите разкритикуваха решението, предупреждавайки, че подобен ход може да усложни отношенията между Варшава и Киев в период, когато Украйна продължава да разчита на силна международна подкрепа. Полският външен министър също се дистанцира от задълбочаването на спора, като подчерта, че от напрежението между двете съседни държави единствения печеливш е Москва. Части от по-ранна сграда, вероятно първоначален храм, посветен на Херакъл, бяха разкрити под съществуващото светилище в античния град Хераклея Синтика, съобщи ръководителя на археологическите проучвания професор доктор Людмил Вагалински. По думите му е много вероятно и логично откритата структура да представлява първоначалния храм на Херакъл, който в по-късен етап е бил разширен и надграден. Към момента археолозите са разкрили отделни стени от по-ранната сграда, които очертават части от нейния план. Предстои разширяване на проучванията с цел да бъде изяснен цялостния план на постройката и нейните архитектурни характеристики. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
0: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
1: Испания се изправя срещу Саудитска Арабия в решаващ сблъсък от група H на световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада. Двубоя ще се изиграе тази вечер от 19 часа българско време на модерния стадион в Атланта. Ситуацията в групата се заплете изключително много след първия кръг, в който и двете срещи от групата предложиха равенства, което прави тази среща на практика задължителна за печелене и от двете страни, а евентуален неуспех ще усложни задачата на всеки от противниците. Европейския шампион Испания започна кампанията си с неочаквано нулево равенство срещу дебютанта Кабо Верде. Очаква се Луис де ла Фуенте да направи промени в офанзивен план, като голямата въпросителна остава дали Ламин Ямал ще започне от първата минута, след като в първия матч се появи само за половин час като резерва поради продължаващите си физически проблеми. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието ще е слънчево с слаб по южното крайбрежие до умерен вятър. Температурите ще са между 26

0: и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. От 22 до 24 юни между 8 и 18 часа в област Ловеч ще се почистват тротуарни блокове на съоръженията при 89, 90 и 91 километър на магистрала Хемус в посока Варна. За извършването на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента между 88 и 92 километър на магистралата, а автомобилите ще се движат в активната пътна лента.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

този юни. Внимавай кого си пожелаваш. Обсебване. Вече в кината.

0: Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Тройка на разсънване ще говорим за детето и заветната мечта един ден то да ни вози с автомобила. Да ни отмени на тежката задача да въртим геврека до преклонна възраст.
2: Ще си поговорим за финала на миналата седмица. Две деца на 14, две на 12 години и едно на 15 и за лятото, което предстои.
1: Каква отговорност трябва да носят родителите за това, че децата им се пребиват по улицата и толкова деца ли имаме загубени, че можем да ги пилеем ей така?
2: Познаваме ли достатъчно децата си, за да сме спокойни, че можем да оставим ключовете за личния си автомобил, ай така на масата, безконтролно и да знаем, че никога не биха ги взели без да питат?
1: Или пък сами ги поощряваме да карат, защото нали трябва да се научат, а от тия курсове какво ще разберат нищо?
2: Решихме да ви питаме, на какво сте готови, за да стане детето ви добър шофьор? Платих му два курса за всеки случай, чакам да вземе книжка и ще караме заедно или оставям ключовете от колата и си лягам, на сутринта са на същото място.
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: 100 юни.
1: Той ток възможно най-бързо.
0: Играчките се изправят срещу...
2: Здравей! Аз съм Лилипад.
0: Технологиите.
2: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
0: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.

Най-излъчваните хитове по радио Витоша през изминалите 7 дни са тук. Уикендът също. Аз пък съм Боби. Добре дошли в новото издание на седмичната ни класация. Знам, че футболът е доста труден конкурент, но някъде между поредните срещи от Мондиал 2026, сигурен съм, че и хубавата музика ще си намери мястото. В 20-тицата такова не остана за Сомбър и Оливия Дин. След 4 последователни седмици участие, хитовете им Home Wrecker и So Easy to Fall in Love останаха под чертата. В същото положение, но след доста по-продължителен престой,

0: Той тук се оказа и френското диджей дуо Офенбах. Те също отпаднаха от Витоша топ 20 Smiles Away. Новите попълнения не закъсняха и две от тях предстоят съвсем скоро. Луна е заглавие, обединило в себе си хармоничната симбиоза между поп и етно мотиви и е една от красивите съвременни композиции от родната сцена. Песента е първият съвместен проект на Мона и Любо Киров, събрал на едно място изпълнители от различни поколения. Дуетът ще стартира участието си в класацията от номер 18, а същото, но от предпоследната позиция, ще направи след малко и друг тандем. Френските продуценти Хюгел и Солто имат сериозна заявка за клубен летен химн с Афрохаус композицията Jamaican Bam Bam. Преди да ви го пусна, началото на чарта поставят сега Мезик, Маршал Джеферсън и Саломе Дас, озовавайки се последни из хита им Life is Simple, Move Your Body.
1: Номер 20.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Милки и Давид Гета играха на сигурно, оставайки в това издание на чарта на номер 17 с Just The Way You Are. Скоро ще бъдем и при рекордьорите от последните 7 дни. Това са Гордо и Рейниер Зоневелт. Те отскочиха с 6 позиции нагоре, заковавайки на 14-та с Лок Локо. А следващите два хита просто размениха местата си спрямо миналия петък. I Just Might изведе Bruno Mars на 15-то, откъдето ниво надолу избута тандема Jonas Blue и Malive, Sedge of Desire. Номер 16.

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
0: Магнозайм.
1: От Magna Labs.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.

прогнозите ми за смело влизане на Дара в челната десетка на Витоше Топ 20 за сега не се сбъдват. Тази седмица заклинанието за успех Бангаранга не сработи толкова добре и това се отрази на класирането под формата на плавно спускане до номер 13. В другата посока са се движили Another и 54 Ultra. Това им даде предимство да изпреварят Дара и да се издигнат с Talk to You на

Няма нищо случайно, че точно тази песен е посочена от множество издания и музикални критици като най-добрия химн на световно първенство по футбол на всички времена. La Copa de la Vida е и един от най-комерциално успешните хитове на Рики Мартин в световен мащаб, появявайки се в класациите в над 60 държави и достигайки до номер 1 в 30. Латино-поп песента с самба корени, включваща салса, денс, мамбо и европоп елементи, написан от Луис Гомес Ескалар, Дезмонд Чайлд и Драко Роса, бе издаден на 9 март 1998 като официален химн на световното първенство по футбол през същата година във Франция. La Copa de la Vida се оказа огромен световен хит и намери място в два поредни албума на Рики Мартин, издадени през 1998 и 1999. Пътят към успеха на композицията бил поставен през 1997, когато набиращата скорост кариера на певеца не останала незабелязана от FIFA. Предложението на федерацията било прието с охота от Рики Мартин и екипа му, виждайки в това огромен шанс да популяризират латино музиката в глобален мащаб. С множество последвали номинации и награди, La Copa de la Vida наистина се превърнала в крайъгълен камък за този стил. За да промотира песента, Рики Мартин я е представил в много телевизионни програми и церемонии по награждаване, включително и на самия финал на Мондиал 1998. Изпълнението му на наградите Грами година по-късно било посрещнато с огромни овации на крака и похвали от критиците. Хитът има статут на революционен фактор за латино музиката по целия свят, като е признат за основоположник както на последвалата латино експлозия, така и на причината този стил да се превърне във водещ в официалните химни на последвалите световни първенства по футбол. Още един такъв ще ви изненада следващия петък, но сега затварям историческия архив, за да се върнем към актуалната 20-тица на Радио Витоша. Навлизаме в челната десетка на чарта с останалия в нея Зейн. Въпреки сривът му с 4 позиции, той запази присъствието си в тази половина, слизайки с Die For Me на 9-та. Директно в топ 10 пък дебютира третото ново попълнение в това издание. В две поредни седмици Ариана Гранде успя да превземе върха още с появата си в британския чарт за сингли, също така и в Billboard Hot 100. Hate Dead I Made You Love Me в ролята си на водещ сингъл подгрява сериозно интереса към задаващия се нов албум на звездата. Petal ще бъде издаден в последния ден на юли, а в последното 10-дневие на юни просто подозирам, че Ариана Гранде ще се озове бързо, доста по-високо от стартовата й позиция.

Валято, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

препозиционират нагоре в класирането. Така, The Second Voice се изкачиха на номер 8. Там миналия петък се вихриха модно музикалните икони Lady Gaga и Doechii, добавяйки една малка елегантна крачка напред. Дулото се премести с хита им Runaway на...

След общо 4 победи в Витоша топ 20, Tame Impala и Jenny отстъпиха лидерската позиция тази седмица на друг тандем, но за сега повече жокери не мога да давам. Хитът им Дракула изгуби най-много места за 7 дни, падайки с 5 до 6-то. От него с позиция напред се ориентира Алекс Уорън. Ето го с Fever Dream.

Заедно с Tame Impala, Me Jenny от челната тройка от миналия петък изпадна и Teddy Swims. Mr. Know It All слезе на четвърта позиция, отваряйки още една възможност за друг хит да попадне в топ 3. Отправяме се към най-излъчваните песни по радио Витоша през тази седмица, веднага след една, която има огромен потенциал скоро да се окаже сред тях. Шведският продуцент и диджей Alesso не си партнира за пръв път с поп-рок групата One Republic. Досегашните им колаборации винаги са се радвали на голяма популярност, така че няма причина успехът да не споходи и новата им съвместна заявка за глобален хит In Your Eyes. Витоша, Топ 20.

Разширявайки непрестанно границите на своето звучене, DJ Alesso продължава да утвърждава статута си не само като един от лидерите в денс музиката, но и като познато име на световната клубна сцена. През последните няколко години той сътвори история като първия международен изпълнител в чарта Billboard Dance Radio, който постигна два номер едно хита с две различни песни в последователни седмици. Добавяйки неоспоримия успех на американската поп-рок група One Republic през изминалите почти 20 години от тяхното съществуване и над 10 милиарда стрима на техни албуми и хитове в Spotify, общата картина в поредния им съвместен сингъл наистина изглежда внушително. Световните музикални гиганти Alesso и One Republic се обединиха за първи път от повече от десетилетия насам, за да издадат дълго очакваното си четвърто сътрудничество In Your Eyes. Както сами чухме, току-що еуфоричното надграждане, обогатено от емоционалния прилив и величие, които направиха прогресив хауса един от доминиращите звуци в денс музиката, всъщност звучи като позната по дух мелодия, но в нова свежа форма. И DJ Alesso, и фронтменът на One Republic Ryan Tedder споделиха вълнението от поредната им съвместна продукция, определяйки In Your Eyes като логично продължение на обичайно съществуващата силна творческа спойка между тях. Жизнерадостните битове и синтезатори на Alesso плюс идиличните текстове на Tedder създават едно наистина неоспоримо привличане. Сливайки отново двата им свята, In Your Eyes звучи и толкова носталгично, колкото и вечно. Едно естествено продължение на тяхната обща история в денс музиката. Дали новият им сингъл ви допада, можете да демонстрирате в сайта ни radiovitosha.com. Харесвайки там с лилавото сърчице видеоклиповете, участвате и в формирането на класирането на хитовете в актуалната 20-ца на Радио Витоша. Отново в нея попадаме с Биби Рекса и Фейтлес, тандемът се изкачи с New Religion до втора позиция, изпреварвайки в класирането колаборацията на Pink Panthers и Зара Ларсън Stateside.

0: talk about.
1: Заставайки за пръв път на върха на чартовете през септември 1983, 43 години по-късно, Мадона ни напомни достатъчно впечатляващо, че нищо не е приключило в нейната кариера. Напротив, 15-тият ѝ албум предстои да излезе само след две седмици, явявайки се като своеобразно продължение на хитовата и денс глава от 2005-та Confessions on a Dance Floor. Водещият сингъл от Confessions 2 вълнува въображението и сърцата на милионите фенове на кралицата на попа още от края на април. За да създаде още по-внушителен ефект, Мадона реши да направи песента съвместно с модерния си аналог в музикалната индустрия, а именно с Сабрина Карпентър. Bring Your Love успя да се справи безпроблемно с конкурентите в чарта, достигайки за пръв път лидерската позиция. Дали Мадона и Сабрина Карпентър ще се умеят да я задържат за още една седмица? Добре, това ще стане ясно, но следващия петък. Аз съм Боби, именно тогава ще ви представя какво се е случило във Витоша ТОП 20 в рамките на 7 дни. Хитовете в класацията, както и всичко останало от нашата програма, са на ваше разположение в ефир, онлайн или през безплатното ни приложение Radio On, достъпно за iOS и Android.
2: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на

0: themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.

0: Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Тройка на разсъндане ще говорим за детето и заветната мечта един ден то да ни вози с автомобила. Да ни отмени на тежката задача да въртим геврека до преклонна възраст.
2: Ще си поговорим за финала на миналата седмица. Две деца на 14, две на 12 години и едно на 15 и за лятото, което предстои.
1: Каква отговорност трябва да носят родителите за това, че децата им се пребиват по улицата и толкова деца ли имаме загубене, че можем да ги пилеем ей така?
2: Познаваме ли достатъчно децата си, за да сме спокойни, че можем да оставим ключовете за личния си автомобил, ай така на масата, безконтролно и да знаем, че никога не биха ги взели без да питат?
1: Или пък сами ги поощряваме да карат, защото нали трябва да се научат, те от тия курсове какво ще разберат нищо.
2: Решихме да ви питаме, на какво сте готови, за да стане детето ви добър шофьор? Платих му два курса за всеки случай, чакам да вземе книжка и ще караме заедно или оставям ключовете от колата и си лягам, на сутринта са на същото място.
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

0: Кауфланд театралната те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.

0: mobilen telefon. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.

Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана, среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол.

0: и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, блескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Einzweig Magnazyme.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
3: Обратно към музиката.
4: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!